0: guo ni undu wa murimu ucio no koro gitwira kana bone yoke agaga infected ni akarikiria kurengwa kana irenga go undu wa baka issue singi.
1: Okay, gwethwa mundu akirwa kinita kwa amputation kana gutini wa kiga kya mwiri.
0: Eh.
1: Ngire ni accident ni murimu kana ni ndwi. Ndagitari agakinya kwa decision ye no. Ni akwaroreti maundu mengi muno. Pengine kwa gire accident. Na wakorwa kuguru gwaku ura kwathire wekara. Uvindi tu twa tikanita kwa twa twathikire twa twika mutu. Ogwa anoge kwa shuma. Umeo tego tevia. Ndagitari agatika option ya kwa kuguru ratu rengire ngetha wikare wega. Kini kindu kya mbere. Number 2. Nuakorwe we mundu ina tumiaka kwa ngitu mwaka ugo kuro wagu kwa zile kwa kona fracture kararingo kwa kona dislocation ni kwa atinirie nerf kana mikivi anza kame kana kindu kina vata mono ugo kurugua na waraka kurengwa na kuwe ugo tigarandhi na ugo kuambiria kuora kana kuduka makiria nundu kukina sacrificial ni anza kame ugo kira ninda gitare ava there is no option ya gutinia kuguru guku
0: nigo
1: nundu gutigo gwatiwa kwambia kuthuka kwambatite kavora kwina ndo amarenga wa kana mambiuta wa kuguru kana njara kana kiara nundu amirimu
0: nigo
1: mono mono murimu ta wa shukari
0: nigo
1: kana takanza kanza obviously ando nime chiki tumne gukorwa ukorwa gitinwa bare takinyite ni getha ndikavituke na kukwingithia na kukwingi
0: nigo
1: Ndiya mundu arwara murimu fulani akithie tu tumeje for example murimu wa sukari akithie akirwara karonda murimu wa sukari nokwa rugwa ati muno kumwire muno muno yoga ni ingirwara karonda nikarega kuvora wogwo mundu nwe nogenda akiri recommend wa kero aweri oku diorengwe buru ku nundu karonda gaka nikare kuvora varia
0: so
1: sino karadonde kava to tisi ni to tere wali shandu wega oga to karenge tone uria kangi kara
0: kana
1: to arenga ava se usiliji na kwenjo ina thina na huku iguru gutikamba te thina ucio oguo mundu wa recommend ro kurenga kiga kya mwiri gitiga gutambia thina na kuumbere kana thina ucio tiga guthio kuririte na kuumbere
0: nigo
1: na pandu mundu no renga gwa ni kwithirwa kiga gyake ni atia convention tari uno adia age na thina wita wa necrosis vinde ni athiri akua normally na rea uraga seo siri andi jasen na wezira infection ili ya ili baute te pengine teno ya osteomyelitis iyo reti kinya nyamarivo kukunya nyamarivo ano anaiga zirudura transplant nwa kwa hiku zina mbeza kuora
0: kukumu
1: nwazi ya kina rekomendo wa kuruta pati yoyo rete yonde na nwezo ni pati ya vekte te kono kuneno kene za mundu waruta chiera igire kana kemwa kana iza tugu nundu wa mundu tama uwo wanyaki nigitumaga mundu ethirwa akirengwa kigage ake kya mwiri
0: no ni sawa sawa ngwe siri anda gitano atuthie na bera kurikiria ndagika seti gara igire
1: tukire kiria ni menda kwira muthikiria na mbe yakwe athimu uri ange nyitikania na mwira mbe tawanda gitari matina na kwirwa ri ngungienda kumona muthenyu wonde wara mishi ngwa ni valero nyenje orosho ando tero e opposite Shell petrol station na kuo embu ni umunde njimamochi kana vieta embu umunde njimamochi wanweta wa yuna na nemo kero wa varavara wa stingiri siyara kongo mjo kabono okoro kemona ziko shio ndecha njimamochi kumadanya kinyara ikumi chukana amera ni njimatano iurea ketia siru mnamba M17 kwa vare akairi namba siya kwa siya zimuko na Safaricom na Airtel Safaricom ni 0727 0747 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727 0727
0: tuthomi vyovoro wegi bone infection kira kokea mudhenyo mundi
1: ee
0: nutiengwe ndithiri weekend mbega jumamosi mbega tusema ni jumamosi mpoko
1: wana weta uwa nyaga.
0: Asante. Ndage kaisu mudhikiri wakwa mirongo etano na kenda kumasie vandewe gathemwe siya kila wakwa voli. Nimitambole mifota ni marifama. Vangoli wetu mudhikiri wakwa kwa

0: Mokiran gathi mothekereria cia valeta wega thaigire cia kirako na mama ni matemo ama mavro mange sino ngikothomera ni ambeta murithi boya na to kiambereria na matemo ama mange sino ni ati amoya tongoria kanitha gukomburorire ni mathiete na mbere na kugwata mbaru kioneki kirekeregeta kurugurwa ni rais William Ruto kia mwaka wa 2063 makiuga ni igia kugarura vururi uyo matongoretwo ni bishop wa kanitha wa kana kanitha wa Stewart Revival Pentecostal gukomburorire Samuel Njiriri atongoria ya kanitha marenda atongoria onthe agioteti na anyitete mi onthe kugwata mbaru rais William Ruto niguo avate gukinyaniria kioneki giki kiria marauga gigateithia gucenjia bururi na kuwagiria Njiriri uria araragia vingo ya kigomano kimoke atumia mwena wa shauri kuria mucii wa Eldoret county wa Uasin Gishu nothiite na mbere na kugathiriria uruti wira wa rais William Ruto akiuga novotete gukinyaniria mirandi mingi iuthii wa na mbere vamwe na kuagiria muturire wa akenya mwenari wao amwe atongoria kanitha uyu nomuthiite na mbere na kuria akenya kuthii na mbere na kugwata mbaru thirikari makiuga nwa makuthii na mbere na kumivoera niguo athie kana niguo rais atongoria bururi waro
1: Vision 2060 pia rais wetu ame launch Vision 2060 na tunasema Vision 2060 ni wakati ambao pia yeye hatakuwa katika uongozi. Kwa hivyo ni vizuri watu waone maono yawe ya mbali sana. Na haya ni mambo ambayo yataleta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Ikiwa kuna jambo ambalo litaleta maendeleo nchi yetu ya Kenya, hilo ni jambo ambalo tunastahili kuliheshimu na pia kusupport jambo.
2: Tunaombea president yule ameshikilia nchi. Kwa hivyo sasa tunaamini yule present tuko na yeye. Yeye ndio tunasimama na yeye na huyo sasa ndio ametushikilia katika nchi na tunafaa kumuombea na kukaa na yeye kwa amani na kumpa hata yeye amani ili aweze kutuongoza vyema.
0: Na siko siwe wa makanitha na kuvunjwa kwa makanitha na ithiete na mbere na kuandikithwa kaunti ya Kirinyaga ino ni vuva wange kwa kiava kuve kuandikithwa muthenya wegoro kanitha li wa PCEA karie mwena wa Kangai Ward gisigo mbuge kia moya kaunti ino ya Kirinyaga kuredika na wakoro wa eki na ya maravu njire kanitha oyo tuku wa kuramukira kana kevoa eki anjuma na kuya indosia mwega na wanu siringi nudhu milioni ino eva mwona keyboard na indosia ngesia kanitha kuringana na motongoria wa kanitha oyo James Kamau eki na ya maredika na wakoro wa maravu njire nginyegia dhando kuria mvathi nuata matine thera kendo kuo na watole mwondiki weto Johnston Murethi harata talidia kikoge kege okete vuva wakenge kana vuva sienge kuandikithwa kwa tongoria gioteti mwenoyo matongore tu ni MCA wa ward ya Kangai James Njiro Wambo makiuga sieko siewe wa we makanithari nesiongere kete
3: kama tukoreto tuke miigwole marathi nambere tondo te kanitha omwe tuigwite indo sia kanitha ni iriwo muno no tukaliwa ura tuguika tondo tirakona ugitiri wa kuigana
4: wishiwa makanitha na uthiete nambere na kugumira kaunti ya Kirinyaga na njira nene muthenya wa ira ici ni marakorero makaingira kanitha wa PCA wa Karie theini wa ward ya Kangai na gukua indo ciothe iri wikivuthira thitima
5: njitha kwa misha kibundi wa mwangi nyunyu mawira mathaa mwa imenje thira after kuma ranjiri ongorirwe ni mwanake ubo aba ni mbanjuria kana ni katubingurite kanitha na ni imenje thira ndaburira ki ati kathimu ndamuria kana ni ka abingurite kanitha njira asa ni bonjo ukire kanitha ndoka kanitha ndona murango ni ubingure kuingira thini ndakora kuna masini gutari ta kibundi igire na mix emwe ni bonjo ukire riu ndaburira ndathimu
6: njita kwa Patrick Mutheka kamanda wakora kanitha ni gutuito na masini ikio tukaguo kimbondi igire na mix emwe ona mathiga ma microphone ni megugikuwite na riu ndu ucio toka twa right twigu watu binyiriria muno tondu icio ni indu ici tirakoreta cia buthike ibinda liraya muno tondu twekire thoko mweri wa gatano na riu ni ibinda riu itena to service
4: mini kiu kirathirire icia ni marakorero makingira kanitha wa CK mwena wa gatuto thini wa wandia kanyekini gicigwini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagate kura makororo makiyindo cia thitima cia makiria ngiri magana matano vamwe na gucoka kuingira kanitha wa AIPC wa St Philip mwena wa gia cai o thini wa wandia kanyekini kura makororo makinywa ndivei na gucoka kura sakramendi na muthenya wira thini wa kanitha wa PC mwena wa Karie ni marakororo makiya indo cia makiria shiringi ngiri magana matano
7: itwa jitago Elder Christopher Shira wa Kavau wa alea mekaga uru ni mokire kanithaini witu na mahota gukua keyboard igire na mixer emwe iria sione sia muigana wa siringi ta ngiri magana matano na indo icio tigoro ni twiriga kuika thoko mweri wa gatano ihinda rire no nyende kuga tutikoretwo twina watchman wa gutororera kanitha witu Noni uduwa maudumashu mekikite kumari uguji nambere ni tuku ivangana nigeza tugie na watchman ulea uliroraga maundu makanithoyo.
4: Binga na MCO wa ndino ya kanga inwa James Wambujiro, eshi ali maragereti ukoro makei ya kanitha wa Catholic Kiwanyaga, mbele yako ukoro ni marakoro magi wa kanithoyo wa PCA.
8: Kanithoyo toa guwawe yeto, mudhanyo wa Jumatano, ona idhwe kanitha wa Nyaga Catholic ni turama kire, tukirete idha ya kiroko, turakora ona kune maragereti ya gotua, marora ga window panes, maragereti ya gotua angiriro kuhu marare mo. Nerea maroni na matena manenji kwa ingira kanitha wa Nyaga Catholic. Marabu kangia indoko vandarize.
4: Ngerifo traimu aru FM. Kuma kanitha wa PC mwena wakari imu ya kaunti ya Kirinyaga. Njita kwa Johnson mwereide.
0: Mwadhia wa matema wa mamovro madha igiresi ya kirawako. Mavro na jirandi kirunesi ya vanda dha idato. Nimetu mwereide. Mboya.
9: Ogu mekikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro
10: Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari, na varetu le tetemi ya gongore ni ya gutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idha tumuerili wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idha tu siakira uko, nginye ye thai kumine musi ya kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwe ndati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, wa

0: humekikite nigu turakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria methari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mukirangi yadi mo dikiriria na mama ni matuma mangi sino ngikuthomera mo na njira nguvi watole matukinyirite methari yetu ya movoro ni betu murithi boya. Na tukiambirigi na matema mangi ya sino ni ati ekari ya gisigo kiambere South County ya Embu. Ereu ni mauritu kukura makimenyerera metito vamona marema tuligisiretie niwe kwethe mana na osenji ya warera. Kulingana na MCA wa wadi ya Betty South neke mwledhi kiura Tadbo ni ati kukure tonote mangi vamona wanangi wa metito makiri yake marege ya kianjiro vamona kireke ya kiambere. Wogo augeti ya limare kuruvania akana mare kuruvania na wana angiwa metito marate mamiteno maneguo maame tumere olimire wanyanya engino makithia kovevi ya makara akiulia mvonge siyo gitiri kukuro igyo sera alia mare kuruvania na dhogore no makinyo mavio make wadha. Wogo ni ya makirete kanani kana amatongori yoyeno makete nekege tumi wanadhengi ya mateta menge kuma kwe mwenge gotena makinyo maroso nuwa visi ya rovangiru wa metito gesigo regeke.
2: Kirima gya kyanjiro kikathina mbeda kulimo gukirarimwa igitema kwa miteke bwa makara na kwa kirito kile mare kuthira na kirima ikora kina thina kogo no ambodi andu mako especially mare mwe no akirima ara mwe no anyangwa mara marigane thina kirima kya kyanjiro nimetekere tu ku preserve kirima anje korwa no anginyagia mateme miti matigateme kirima ari no ndai kirima matema gatema kirima ari betone ko gaitari mbega ana makora at least gogo kwaga na munyoko ndongo mwingi ukethera ni kwaga na challenge maundo ole mama zingira kogo no ambodi andu mako makirima nitumenyere mitito na nitukugatana na DCC vamwe na the hospital na team yonde ya security to make sure ndacho marigete mutito ri wa kyanjiro kana wa kyambere nitukuthina bena kwa maruta kou na tubote body preserve mitito yetu mitira mi munomuno era te mwandage keno ni miti ya kutira nyanya na ndo marimaga nyanya kura muvingire wa thitha wa nathagana na kuria mweno akire nyaga steel mauka kuira miti guku ku maroka magi contract ando metura makiamba thaki mare magitema miti ya kwa nyanya na mire maratema miti yo maratema miti makiluka ngia kirima ku turauga mundu wonde uratema miti ya nyanya nyakura kirimari wagwatwa no anginya wote wachua tundu kora thukange masingira na urathukangia matuko metu mara maukite maciana cietu kwi mara tema mitea nyanya ndage kuna kini kuri mengi muno mara vivagi makara no ruto ndu makara makivigwe ni kuroneka ndogo makani manyiva nyivete lakini muno muno andu wengi mara tema mitea nyanya na makara mara kuna mara vivwa.
1: No hatongori ya mwe akanitha go kavuro rire ni mathiete na mbere na kugwata mbaruki onekike ya mwaka wa 2063 na kile kile geta kuthundurwa ni Rais William Ruto makiuga ni gya kuguna bururi matongoretwe ni Bishop kanitha wa Stewart Revival Pentecostal guko bururi re Samuel Njereri atongoria ya kanitha marenda a Kenya vamo na tongoria gwitikira kugwata Rais William Ruto avote gukinyaniria akioneki geke vamo na mitaratara yakio. Njereri uria waritie kigomano rikia atumia mwena wa shauri tauni ya Eldoret County ya Uasin Gishu nwadhi tanamena kugandhiriria urutu wira wa Rais William Ruto na thirikari yake akiuga mirandi mengi uthii wa nambere ni ambiriretie gukinyanira. Wogwo amoya atongoria kanithari oyo wogwo ni mauritie Kenya gwitikira kugwata mbaru thirikari iria ivoka vinarigaka niguo kumatungatira.
3: Vision 2060 pia rais wetu ame launch Vision 2060 na tunasema Vision 2060 ni wakati ambao pia yeye hatakuwa katika uongozi. Kwa hivyo ni vizuri watu waone maono yawe ya mbali sana, na haya ni mambo ambayo yataleta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Ikiwa kuna jambo ambalo litaleta maendeleo nchi yetu ya Kenya, hilo ni jambo ambalo tunastahili kuliheshimu na pia kusupport jambo.
4: Tunaombea president yule ameshikilia nchi. Kwa hivyo sasa tunaamini yule president tuko na yeye ndio tunasimama na yeye, na huyo sasa ndio ametushikilia katika nchi, na tunafaa kumuombea na kukaa na yeye kwa amani na kumpa hata yeye amani ili aweze kutuongoza vyema.
1: Mudia wa matamo mangi sieno matamo mengine sie vanda akana matamo mengi nevo vawe dhalimwe ni wetambulithi boya.
0: Uvumekikite nigu turakwivurira mo ni mahu marai matemo ma movoro ma Wimwaro FM nigu kwigwatira mo na mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 Wimwaro FM nungu ya movoro.
5: Wow. Wane gwe mugambosio ukamenya watoto fun day nesokereti waringi na kavinda gakatu sokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwako kwe mwana wako na nginye yekwe musiari na vareture tete miagongore ni agutora muriri kanaga ne tariki merongwere na idha tumuerire wakanana kwa mbiri ya madhari madha idha tusia kira uko nginye yedha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwe ndati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava mwana mwini wengumu wa nyembo siya gospel nikera

0: yo, eo iba a ir en esa cuaya. Eo iba a ir en esa cuaya. Eo en la cuaya, eo. Eo en la cuaya. Kure ka ondo nguera ka mudhikiriria mbere ya muki eteba ide we. Ni mbira ka mudhikiriria. Nga muera mondorora vanga kuthi kuina nyembo. Agiris dundia kora kwa murete maondo maire. Arathie kuina rwembo athigagirie na muka. Kana maruina ga memba bu magelamba na jana jiage. Mwana donya ge donya na ruwa ge kuina emba bu agi. Agelamba no raruina. Mujungu donya ge ge kuruina. Egumba. Kana ora ina rwembo rokathie kwa we mwaroro thaka kwa ne njeruke ike imurimbo kori. Sawa sawa. Taroro gore ndemo anambera ona wanambera omwinu nembo roro anumerete kana neroro anumerete kana ruko mundu
1: rembo
0: roro rikura na kwirire nari
1: rovure to wasambe kizia moya
0: sambe kizia moya rore sambe kizia moya kana kana neroro
1: atuga neroro neroro na sambe kizia moya na gutomerete nyembo
0: iyi nyembo igere na kwirire ata nyembo iyi atoma
1: Ewa mbebia nari
0: Tuta na mbebia na kweri rea
1: pia Kukembe la quality matters
0: Ngekwe la quality
1: Matters
0: Matters Nyembo ijo wanagwe ikila kwa koko
1: Wanari ndia negwa
0: Na kweri rea quality Matters Ngekwe la na kwa nane kukwe kwa takwate Rungere kwa kutha kwa kukwe Ogwe Ogwe kana tekuwa
1: Neguwa nondi ngekwa
0: Iii Nondi ngekwa
1: Nondi ingekua.
0: Ndiwa kora wari ugwa nundu ni waraga guthakwa kwa waraga guthakwa na waraga ni rwega ukigwa ni rwega ugwe.
1: Wangekua.
0: Tonge gawo kamathi kore muno. Tukiu goji ariro ni mbaro waraga guthakwa ariro ni gikuo kya mwikire.
1: Mutiga ire kyandu guto ariro ni rwembo.
0: Ariro ni rwembo. Aina ariro atirire ruthinge thake.
1: Akero ayo unare.
0: Unare. No tinga dagika. Morio ke dia muthikiriria mwera no nginyere githuke.
1: Okay, muthikiriria usione ke andu guto endare ya mitambo kuria kwa wi mwaro FM twina Mr. TKK Yava. Murire mboko.
0: Mera ruore guko te kuria kuria guno
1: ndu. Nemenda mukoro mukemenyaru ne gukunda ndani ya mitambo. Mwikare mwetuned. Uria kameme karathire the mathiga. Na menye uria gagukorwa ge eni ge chonjo
0: actually
1: chonjo
0: geno nake gathiru mathiga
1: mhm
0: kakathira mathiga guo ngira mugugu makei kakeiwe ne the wajia no ratonya wana matimenyaga mathiga majanjiro ne ndui
1: na ne marambirite
0: na
1: na report yo
0: na report ye
1: na report yo
0: matimenyaga gajanjiro ne ndui menthagira ne kambiririe kwaria na ge ngoro tagari ukarari na kanua kanane Nokwe gua.
1: Eno na matavo ete ngai meragera no matethirie.
0: Ah ngai amatethirie tene.
1: Niguo.
0: Ngai amatethirie tene. Ruri. Wauga kinyamone kiandu guto.
1: Kinyamone kiandu guto gike.
0: Niguo itagwa?
1: Niguo mbitagwa.
0: Kivande ri?
1: Yito ya kivande?
0: Eh.
1: Kivande gya kwanie mami anjiara mbitire Paulo Mwangangi Muriuki. Yo itagwa official name.
0: Paulo Mwangangi Muriuki.
1: Paulo Mwangangi Muriuki.
0: Kiando goto kyo na kituena kia umabaki dore la umabaki ando goto
1: Kenya poke keke kweto kia ando goto kei kei re Uwa mbele ni kiduki
0: Ne kiduki
1: Kiduki kia ako
0: Kia ando goto
1: Ni kia naku kiduki Koku ni kia ando goto kendo kenyinyo Nwese kiduki kia ando goto kwa kenyinyo Ogera kia kukia nyenye hafa yu kethera ne manna
0: Ukethera kitingia nyenye
1: Kendo kenyinyo Kiduki
0: One Kiduki ni kendo kenyinyo
1: Kiando goto kendo kenyinyo.
0: Nendo goto etura riko jialirito ba?
1: Jialirito etura ria kavugure. Vandu veta kwa muringo wa ndemu.
0: Pogo muringo wa ndemu ne kondo.
1: Muringo wa ndemu ne gatura.
0: Eh.
1: Gatuerere tuerietwa ne muthuri wae wa tene weta kwa kithuki. Eni.
0: Kogo ne kyo jiero we.
1: Ne kyo jiero we.
0: Nie kana we. Ogo na njaro kwegana
1: Aya kidukire
0: eh
1: kidukene ni
0: eh kidukene we
1: athuri mate ne muthuri agendaga gituiria iria mbuku
0: eh
1: iria akemetuiria ndegere
0: eh
1: na ke kidukia tuiriria gatura ko muringo wa ndemu
0: eh muringo wa ndemu
1: eni
0: kogone thurari thoga muringo wa ndemu kabe ndemu
1: vega temu
0: Kavugure?
1: Ah. Kavugure ne tora?
0: Kavugure ne mbuga ne tora na mulingo andemu ne tora.
1: Ngiko tina sapuga tora.
0: Oh, ee, kona sapuga tora. Uga uga taka tene.
1: Ne tora lea muli, lea kavugure. Na sapuga tora ni.
0: No, mo, ke keduke. Keduke ove keta we. O, nyenyeta ko nyenyeta keduke ke uke kona kiando koto.
1: Keduke kiando koto, ene.
0: Leule. Diangolia terere, nyemoji jambere wa ndumerete wa mbe wa ndumerete wa thakiritwa ku ine njoki thagia nyemoji
1: jambere nyembo ino na koneretwe na koneretwe varia embu bas tundio ka
0: bana ndo
1: ka geta kwa starite
0: ee
1: ane ka uniki
0: ee
1: ka uniki yani muthemba inge wa muthakire wa nyembo cia muthemba cio ndu kuigwa ige no akera
0: ee ine uniki
1: ee ni Uniki.
0: Mana kira wanya maji ampe enggak kau le Uniki.
1: Uniki
0: malah tu. Kau tu. Nongi kan ekuaya. Nongi mula kau ni dia nongi kan ekuaya kau naga. Nongi kan engkojo. Nongi kan emboi.
1: Nongi kan singing game.
0: Nongi kan singing game. Oh no, kaleng kaleng mana kau kaleng kaleng kau kau ampe tahu kaleng kaleng kaleng kaleng kaleng kaleng. Kau kejo kau ke bara bara tu mbak tu ni tu aku poli. Tu bara bara dah engkau mojogu.
1: Kendo
0: eh
1: kake gari ngi ko ke mage mwanari
0: na no ale vire mbia
1: aire na ale vire mbia njambe ke ruta ko kinyari uthi uri etageragia
0: one duga dume gadume mothenyo na ragine ne mbuga no akorogirie ginyo ndo amenyire marima
1: na akorogirie ginyo avai
0: ngi
1: tondurune na amenyire what is ne nduke va umbere na meire ke va umbere
0: ni Inondo na nena kwirire ngikwira thiri. Ngujiria nena kwirire angikora kwote jevaronge ambia kuri na ndu manana manama ngikunyitanja. Ndirega kwira mundu ugwe.
1: Ngwambirie na nwandethirie.
0: Kuri mundu ngikuonia gajera vandu vana. Na madura ombeire nwangunyitanjara. Ah korone omono vangeta gwi.
1: Gwina.
0: Ne gwina.
1: Ngure.
0: Lakini amata kwa vangeta gwina vana kwote serious. Nikuna kwirire.
1: Ngwambirie abayabaye. Abana ari mujena ari
0: abana ari niwe winaga niwe winaga ngegwa na kwira abana ari ndugajiria na kwathene na ngoro
1: aha
0: tondo nyite kwa ngai no gwe winaga ana ndingetue kawe
1: ndongetue kani
0: e kan ndingetue kani mondo
1: na ndingetue ka keke
0: na ndongetue ka keke teriwa tengwere ateriwa teriwe mbonero ega monono na uga tenda ka tene ndo ora tene ari u atene na gikoro gichungu ngavya ngavya inge atene ndo ate ngavya ndo gikoro
1: Igororiao.
0: Igororiao no nundu angi. Riu mundu gwetha githuke kiandu guturi. Umire wa ngora muringo andemu.
1: Umire vandu vetha kwa muringo andemu.
0: Na wa oka wa nginya.
1: Na oka na nginya guku gwetha kwa
0: kia matawa.
1: Ati diaspora kia matawa.
0: Diaspora kia matawa. Rogo ndu athera Singapore guturi aro.
1: Avai na athera guku muri agima.
0: Singapore guturi agima.
1: Guku muri agima.
0: Kendo kira tu mukere tena ke kura nua nyomba ndaja.
1: Nua nyomba ndaja.
0: Kura ndogo to iguo kwa wenge.
1: Na guo kura na thune tu mukere tiyo kukunda cha ike kompe kia kairi.
0: Vau na vo.
1: Ni.
0: Nondo mwini yomu ara ini de kuku ana nembe guu chaka monyanya guo. Teche karane mwe chena uwe toa mbomba.
1: Mbomba.
0: Akina kiwa kuku korea nembe jo anakunyo nembe.
1: Ana kure ne mbeja.
0: Nani ngamera atiriri kurengwa ini ra kiuga atiriri. Tigari u kure na kunywa. Wana kuthiota ne mbe. Ne mbeja no kuthiota ka muvu. Muvutu. Riu guku tumukiritie.
1: Ana kuthiota ne mbeja keke ye.
0: Ne mbeja. Aka ne mbeja. Ungana mundu athatava gu kena gu ate kwa ndingarie nioka. Kwa ndingatware mwaria we ka ngarie we.
1: Ne mbeja.
0: O menya ne mbeja.
1: Ne mbeja.
0: Ithie ira jugumaria. Riu mundu. Wambiria gwina riwe
1: singe muzia ko nambiria gucina mwaka wa 2019 ngishoka ngiuka ngina mbenga mwaka wa 2025
0: kogo nweje nor anawo nora gwebe na ngora ni azingingim
1: ngendo gwe na gukundi oboro dia gukundi oboro
0: na nege ke domio ke no mera nyembo jo da mere tane zingingim ora do mathe nyembo ora do ma ja benga
1: riure wana singe mno arwembo
0: ino arwembo ni
1: nange wana mbombo ino arwembo
0: wana mbombo ino arwembo
1: ona
0: ii
1: riu wana kazinge mwango kegwane nae
0: Ee, zingingi mu ambereria 2019
1: na ambereria zingi mu 2019
0: arabu ambia nyembo ya mbenga ri
1: mambia nyembo ya mbenga 2025
0: 2025 ee mwaka mudhiru
1: mwaka mudhiru
0: mondo gweto ke duke kyando go tabana na rwemba ruretwa kari
1: ee
0: na rwe na rwemba ruretwa muringo wa ndemu
1: ee
0: no rambo kevanga rwemba no gijoka kuguria kavugu
1: Mhm.
0: Nora gwoleria nduka vugu.
1: Eh.
0: Ogemera mwana maoka gwanga na ngaji athirege goroga ikiambata. No mbere mbere uravanga kuvanga mbandi.
1: Ngavanga mavangira mbandi.
0: Eh.
1: Ngisoka nge mavali voti.
0: Kwa mugwe managa.
1: Ona tutigwe managa.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Kajavale kaugo na mulingwa. Kajavale nemboga ne gwa mbandi ya ura yume thea mundu gwetwa. Mundu gwetwa ngamango. Ngamango nwa gazavali
1: Ngamango ndaumete gachavali
0: Ngamango kavugure
1: ore ore kavugure
0: yone ere nyare nyamone ri kwanda kwa jare ringi tiana ndeto jia kavugure na ngamango jia kana na guire mali ne ni ra vingiri ta jienda riuri wa uga te kwa mugwe managa
1: tutigwe managa rwembori
0: Nyembo jago nengwe gwa jia ginya ko nyembo imora ina irike mbere irenge dia kembere ri taro mbororo wa kare nginwa nginwa karemi kare ka nginwa karemi nerorali ka ombere ri wega no ko nyembo imoiro jage gamba
1: nyembo imoiro jage gamba kana rwembo ruroro chavando ge gamba
0: tero mbororo ruroro chavando ge gamba rwembo guma ngita guma inginyanzet Ogethere na gikamba no gure mbora thikiriri ukigwa ruru ne mutindo waki ni kimbere na kwa ne kwa kyando gutori to ne ngwanwa na marieto amwandikite ni gikamba uje gutire kimbere kya kei na wai
1: uti kimbere kya kei na wai
0: ga gutire kya nona kanu wa ngokwambia nakyo no angana kyando guto ari mbego jia mukamba
1: kyando guto ndare mbego jia mukamba No kyando guto ngani mundu endete obuthu muno tondu ngiroria rietwa kyando guto ni kwanirithi ni ndie ndaji ndu ni kyando kya ona kyando guto ngitini wali mwe ni ina thie kaundu kabuthu tu kyando guto ogage tamukana gikamba gitinge tamukwa kyando guto
0: ni meni chando guto
1: ni chando guto una ni ndie takwa chando guto ikini kyando guto
0: ikage gite kya
1: Yune kia
0: Nare kikiti kia
1: Pambiria kudoma kei
0: Kei nae Kei nae Kei Naa kia
1: Kudome Tudome ru kiugo Tudome ru kia ndokoto Kerea orinjino Kerea orinjino Vara inge
0: Inge teko wangu kwera atiriri Teko wangu kwera atiriri Kembere kutire kembere kia kei na wae naa Kiute kia Kiute kembere
1: O kiune kikamba
0: Kiune kikamba Nondiruwa na mundu ngo kakuchotha ayoka akichotha kyandu gutomwene ara imagine egwe rwemboro agikamba no gwegwa lichekano rere wabara mujingi uri
1: rere wabara
0: niki gutomwegwa na uri atiriri kana ni gwabara kyandu gutonga korona mujingi wa ena meria yeka
1: kyandu gutondarwa na re mujingi we kamba
0: nondo na egwa nyamone mporo mwangangi poro mure
1: poro mwangangi oh ina kweli mwanga na
0: ne kuri mwangangi kamba we
1: tiganga uri amani we Tondu riu
0: mwangangi
1: uyu ngamuria we
0: mwangangi ujoka muria wega I tondu mundu gwetwa gitana kiena gujaga ugierwa atiriri we muthuri borera muthuri kathe ya Bueno, con todo bien catamos, ¿no? No, no No, no, Juan, anga mojío ¿Qué van a cobrar a dónde?
1: ¿Qué van a cobrar a dónde?
0: ¿Cobrar a dónde, ca? Voy a matar a Juan, ¿no? ¿Quién no va a ir a Oca, ca?
1: Ganera, ve
0: Ganera, ¿eh? Y a Codín, catamón, ya va, ¿cómo no? Ya la coí chungucha No kwe la getumi kila mondo wa mukombo wa uka angaka wakua karoko karoko kiwa na kwa uka angethi kwa mukura
1: Ake vanga kaa uka ate kusharia mburi yake Era unileruaga tuko
0: Unileruaga tuko Na kwa ugeza kwa na Kwa ugeza kwa chodera indoji yake atikireko Atikirekondo
1: Atikirekondo
0: Nduka chungusha mo
1: Nduka chungusha mo
0: Nduka chungusha mo no Ni kwa ngokinda kiri ya mugamba wakwe Bugi ya terere Yoka oli wa wakwa kweta kukuri yo Yoka oli wa wakwe Wano wapote kukuri ya lakini
1: Menye ya terere Kwa nge nguwetwa muangangi ya tea
0: Ika muangangi ne kure muangangi nyingi nywa kembele
1: Be wovoro
0: Ino be wovoro Ube wovoro wa
1: Uwe nga adhele lua
0: Yoka adhele lua weka Leu mondo kwetwa Na kevuke Wambi kui na 2025 Rakini nenu wakwe inge wale na nyembo jiale voka vinda kawe Mwakwe kwa? Wakwe kwa nyembo wale neta kavinda kawe Na nyembo ujo siye karole siye karilewa netu wale liyo voro wajio na netu wale tiyo voro wajio Kavinda kaka wakwe kui na Omwe gu ngora ni Ega na atea ukiringa nidia na kavinda kawe ainete Wakwe inete zingingi
1: Apa ibe na ngora ni nene mono? Ngora ni yevo nene mono?
0: Na ngora ni yereva?
1: Bro, megwe?
0: Eka nyinge nge kwa matore, nengwe kwa ingete kwa ngoria Ngora ni yomegu ujagera
1: va? Ule ndako menya vale ngora ni yere?
0: Iye vale wewe ujoge ujagera ngora ni?
1: Mbegu ujagera ngora ni nondo alere? Ungedikiriri ya kendo, ule koneto na mvangira wakyo?
0: Iye
1: Nwe kushaki na angora ni na kire kingi
0: Hii
1: Ona Na toa nginyama ondo mavu anane
0: Hii
1: Wano ondo wengi Maondo matito Maondo matito Ni matuara na gamba Dona mavinda
0: Hii Maondo ni matuara na gana mavinda
1: Yuwe vinda runo wakoro ya tuwale Ntendi saye niona wathaino
0: Hii
1: Mukona toro ya goro
0: Hii Kare kangi nwa kalemi mwetana kia kenako
1: Kare kangi nwa kalemi
0: Kare
1: Mwale kweta wogo
0: Buka nerewe mbo ini tani
1: kwa Oh nerewe mbo
0: Iye
1: Oh Yule Kari kangi nwa kari minerewe mbo
0: Nini nina kwa nerewe mbo ni wambori ya Kari kangi nwa kari minore kuna kwe ratiri Nerewe mbo Nerewe mbo Kari kangi nwa kari mire Nerewe mbo wawoma
1: Kari kangi nwa kari minerewe mbo wawoma
0: Nungu wa goro maroma menungu wa mwoli ona Mnoke minja minja kia Kari nondi kereredi ye
1: Kari kangi nwa kari mire
0: Eh
1: Kari kangi nwa kari minerewe mbo wawoma
0: Iyi
1: Tatika nambe ngori ye kio lia Edo aziana
0: Eh mbo lia mwoli yo
1: Lehule Kwe mwondo wana tu morata na keo kitu maurata Mwega na mwondo
0: Iyi
1: Mwega mwono ye
0: Iyi
1: Yuku chake ati Kawe Kana vale ya wita kwa karambale ni morata wakwa muno Mbeste ya ni mbeste ruto rauga mbeste ya
0: Iii
1: Mwekinya ni vando kyo na mondo shi wana kwa nja kwe karuembo ni ngeru taka kakoro wa keke ka muno
0: Iii
1: Wana kinya vando tafau
0: Nyindi ya na kinya vando tafau ni mwara dora mbovoro
1: Atika na ruembo leu
0: Iii

0: နိုင်မနောတို့ကောနာတေမွန်တို့မော်ရမတာဒီတောကတာဗီလီပြတေဗိုတောကောအဗိုတောယံဘုကတမွန်ဘူးလေရေဗူရဲရေတေဝကဗူရဲရေဗိုတောကောဒေါ်ရနာတရမွန်တို့မော်ရမဒရီနမနန်ဒေအတက်ကြီးရေတေကနမကြာကြရာကြရာကဂျူကူကာကဂညာရတ်တချီအောကကနဘာအဘန်ကြီးရေကရတာနငနာကမာမီအဘန်ကြီးရတ်တချီကနငနာကမာမီဝေဂူရဲကလကားရမနအကောရမွန်တို့မော်ရမဂျမ်ဘူရီယောဝေဂူတဲမွန်ကြီးတျောကနီWewe takuwa kundo choro wo mbiyo okevya okevya kanywa eh? Wewe takuwa atikuwe kero wajai ya mokawa na mojiri kiri teo kwe forere teo kwe tenwe tena dhena Wa kundo kwa ekaire mwako kende kukora nyama kanywa Wewe takuwa atambwane ndigiriri shia shia nyua avi shia ye yae Wewe takuwa mdikiriri ya Mwondo morome mdhembocho dikiriri dia Wewe takuwa atambwane ndura ku Ekiti kuku nangi ngwe ta kinyere tere ya namo. Ile ya kawainda. Mbere ya ndo. Na yuwe takora aroto oke yumagera. Nena emo no. Nena emo no. Nevibaya sana. Nevibaya sana. Taruta nemo nagate. Nemo nagate. Nemo nagata kwangu. Nemo nagatu. Nemo nagawu. Nemo nagawu. Nemo. Kwana nemo nagata. Pastor. Eredi wa full gospel churches of Kenya. Nemo nagata. Gana nga inu kandadhi manako kakeretu. Na monaka nu kandadhi manako. Lua te atembe karetu kwa atembe cheke chukuru. Kore ate eduri atere rakadere manako kwa atere kekoni takia. Leka janete mono. Dea dandoko ijo na kako otangana jia moka kwa. Lawa jana monte na waru ramata na waru ramata. Kau ka chukuru rona keke katiwe kere moka kwa uniformu wana keare mwaro. Na wanda kumukolera nyakara toka jukuru ekerage ekire na wanda kumukolera mbagi wonage takwali wa jukuru jono kemukolera wanagava guage zindiria na mbagi yo atego ke romero nyondo athikire nyaka tondo kona mondo morome oranga utando nyondo na baukire nyaka timbeje morai guare mathe ni nenda ke kamerongo tatu jia ginyana ne metengo anda kwa java githura nori kwande endaga mathe na jia na jukuru ikithoma Na by the way, korondo wengi oranda akalia. Kaka nengo kwa tambere anyumiria, wanakava mandeke ndaya liri. Kaka mandeke ndaya liri, mandeke mongia omwe kumera nae. Mongia omwe kumera nae, inikizi ingalia nwa tolo ne mokoro kumera nae. Kau nga dhwa mava angiriri kana, mongia omwe kumera nae. Embu. Yembu ikima mwongi oma kumera nae Kwa nyambe ndo nye kithura nore Kwa unwa nginya nga lirikana Inge kaka nandeka Mwongi oma kumera nae Nengiri kane lwa lirikane Eee Leo mwadhikiri ya koro Akoro wale mwondo mokano mwomeru nae Wambere liye kwe rivariva nondo mboki yote kukotanga cha Akoro mwomeru nae nengu kwe tangi nyari Nengu kwe tangi nyari yeto Kukua koro mwomeru nae Akoro mwomeru nae Wangere vori Mongi omo kumera nae Inu
1: Mondo no Zuraru waku
0: Wanja andiku andange wa nyingi Ikia ni mote nambane kifoko mkwanja igiri inya Igiri idano idato mkwanja kifoko inyanya Kana kifoko mkwanja idato Imwe igiri kifoko idato kenda Rembo neruwa mbozi wa kikyo liretua Mwarwa mwadhanua Bera woma kwenye nore kutu tetie. Nake kamutoto arauga rwemba ruretua Rose. Kamutoto. Atongo nitiki kundiki ya kiambere. Boys. Arauga Rose ni nare mwa. Kikuwa nange vata ni nare mwa. Doro raina rungu neruwa bozi wakiugia. Nambane kifoko mkwanja igiri inya. Igiri idano idato mkwanja kifoko inyanya. Kana kifoko mkwanja idato. Imwa igiri kivoko idato kenda 3-2-0-2 Wambere redia na kiyuko We mwaro Nyamore ya
2: Halo
0: Iye mondo kwetwa
2: Baba
0: Ngojio
2: Mwamwali
0: Nijono
2: Haa
0: Nenyamore ya uribuwa na utara kwetari yetwa
2: Nebiye
0: Ae woka weta karie tote kwa juma kate nengwe jendwe jende mwono ura vora una mburu kanua
2: Nekwa una wana wakenga ya mturi mtarasiwa ya mtuye
0: Aya Ujo nezo hospitalu Kune mavuria kara nenge ole Kune mavuria Wamon Naiguire by the way tora lena ya mtuye Matukore mama kutina Anakia nganja naiguire kwe mtuye na limu kuna Nandi mo diu ni kani ni na riwan di gede kaya muzia ni kani ni mono kaya gua gerak gerak gua raja gede gede nyamuk lea mondo gue tua
3: halo ibu anasan
0: modam boleh orang ni gue jo
3: ya berani nanti modal asin nanti lawan jo kiri nangga mondo ni kamu toto
0: lejo no mondo gue tua
3: ini kamu mana
0: O kana bone nyamore au.
3: Ola ta wakaje ganjero re.
0: One avoro.
3: E ni muto wako na wije kwe boju akiu gi ae.
0: Nejo no.
3: E naro dise pura papa.
0: Nera iroria jo no. Nge mwege die mete dato no amwa giora. Ndi jai kei busi ara mbere re kere ta gora mano amero. Mabo Brenda. Nino na kae monje ka ukawe ndo kora manisha kana ne mave. Ejo no koro anga ya le aga oka mwanu atikito konge na igunerabo ciana ikauma maru nyamorea
2: papa
0: e mundu
2: zite mulemi aza no kuba vangua
0: one
2: ovio ovio tra valio ro sito no manzi
0: te eh
2: tore uto kame komo vemo de tra ra na nyaza to na nyaya to na nyambuti
0: komo rara ga ndeo inge motare Ya mode.
2: Ya mode. Tu mira pisa ni toda la niñaza papá.
0: Eh.
2: Morra como tato.
0: Morara de la niñaza. Como rara gana no ende hoy en que. Alio. Nyamorea. Ya. Mondo gueto.
3: Morara de la niñaza. Papá, jero.
0: Oyo.
3: O kari amona como juca jero we.
0: One avaro.
3: Mondo nembu za kiugia.
0: Ejo no. Nyamorea.
3: Bibi. Moro kuma ngon.
0: Eh.
3: Mona kamzozo.
0: Ejo no. Nyamorea.
4: Alo mondo akwa.
0: Nege ojo wagu.
4: Eh le tio chua chua la tau kuma kali gale mu la to akwa en.
0: One avaro.
4: Mondo mere ne.
0: Eh.
4: Ne kamo to to ne tio tau kuma kali gale mu na ria mu mo sangre ya ke botlo wa tau.
0: Ejo no. Nyamorea.
5: Amor.
0: O kanabo.
5: Unka njau angambali.
0: One.
5: Ere azuria me kwa na dwana to to ajukuru go me gwekwa.
0: Ee.
5: Nengo mota.
0: Ee. A ega bowling ya zimune modewe gya. No ana kavonga gwa kamtoto kana gwa ne rose. Bau bau ne wandu kania. Amere me gere ga tiringo. Anonge jioka. Gatheria bitu amona. Ngatharia bitu no mwera na moru mano. Mora jothone anyanya make. Nyamorea. Mondo gwetwa. Mondo. Amondo ra uria na mote wa oro jora uria gora mano atiki toko ne tuikia mete atea. Bora iwana di mwera borwa njoka kereru. Nyamorea.
6: Alo.
0: O kanabo.
6: Wala danya mwabea
0: Na utide na mwaliyo
6: Bozi liandoka ondovana za mundo wa mwadhano mwagandi
0: Eka ni ndika ondo wa mwadhano ingienda ka ondo kekea kiuka mundo wa kaverio Ekia mwze
6: Kati andoto tiko tolia
0: Eee
6: Enya mwole mwondo izjo
0: Mwole ya u
6: Adepo alikande aleno Zendele wanda wajogu
0: Ne mbozi wa kiugia na kamtoto
6: Ne mbozi wa kiugia na kamtoto
0: Aya
6: Ejono
0: Ejono Nyamorea Mondo kwetwa
7: Biti
0: Uuu
7: Nema agie kuma kirabe
0: Aye
7: Ere ni mondo te mbozi
0: Nejono
7: Aya good day
0: Likewise Kero jona kanywa kanywa Jona kanywa kanywa rogu adea Kanda kanitaku Nyamorea
8: Nyamorea
0: Okanavo Ciana itireraga na iyaboni morio. Nkabebe ngina kabebe gera kagaba tere gobewa. Kana godi gero. Nyamoria. Ari javani ekia motojo.
8: Kamtoto.
0: Ua. Nyamoria.
9: Alo, jero KK.
10: Ojo.
9: Uporo waku.
0: Wago warovete ukathie nae.
9: Ni wamenyosia no leko.
0: Jona mogoni waru angitana gwera wari the mundu ekia mothe.
9: Ndio na newa murata wa jero wa pio ziwa katongu kuma kali ngali embu.
0: One.
9: Lewe. Vai mwinyo mwe ugoranete vala runyenje agurete mwaru runyenje
0: na ndu jene thangwa na jialereka
9: riwe
0: usio
9: ne kengu ikiria gureta kwa kamtoto agoranete vau ne tukathie uthoni na pio ziwa wa gatongu kuma kali ngali embu kavinda kega
0: ne jono nyamuria mondo gwetwa yo monte ogora nyamuria
11: nyamuria
0: taoka nabo
11: Ojete mondoro angambali siri. Mondo teka mototo tajena nyamoya ka.
0: Aya.
11: Wamondo.
0: Oyo.
11: Eh.
0: Ojo ndara erewa. Mondo kwetwa.
11: Mondo sen.
0: Nekwe mutambore oralia.
11: Njero kwekia iwa jena tamale njukiri. Mondo nembo siwa kia.
0: Nejo no, neranda kwa jati moji ya mwijo idhano ya mbere, nyamulea Oka nabo
12: Jero KK
0: Ojio
12: Nwa kiuri ya nkuri ya tiri
0: Taulia
12: Nimburi ya ndabweni, uriya wita kwa risaba ni aliria siya na ikonyiva maluni
0: Ambothi ya najia na jiake
12: Haya, tekwa kaiku ndo aliria kirote ne, leule Mbele ya ngera kura ni ngwete tofiki tariki 23 agasti
0: Tariki 23 agasti
12: Kuri akangutu ilanto wana makinya suka tauni mateti ya buwake vumbu magatonya na leptile umaraide konjile kegwele make
0: Ii
12: Na nambia kwa nuntu tia muamba muntuti na nambia kwa nuntu anda election
0: Ii
12: Ni 0712 751 571 Oma inagireta ruimbo na muntu ni kamutoto
0: Aya Nyamoria Mondo kwetwa
13: Hello
0: Oka po
13: Mbeta kwa tere siwa mbede
0: tere
13: Kuma siambu hu Na nene ndaka kuendize di andu mwaza nyamoria na angira ka andua kwa ipure mjeru makolo maine
0: Mwadhajane mwaroyo Nyamorea Mwadhikiriria nwe kome nye mwadhajane mwaroyo wane waro kire ne mwanyamone mwega Dhaino ne lalea mete Nungidi weta ndo ate

Vi, ivi, ivi, we, tuliza, wa mundu ni aturie, nilitari akuri ambere gutura nthino ya mwatha nithia kutuva ya matama utaro mengi monoi. Tulieni, tulieni, mudhikiria nienda, tukura tukirodia ligi ya county, turudia ligi ya county, na turudia game ili kukurua ikitha kwa dhini wa ligi ya county. Asante sana. Mwondote kwa kinyo wakira wairatu ni akonete wimu anosio wingi. Asante sana nundu wakukura wemi tambori. Asante sana Angela Kage, asante sana. Turudie ligi ya county mechi ili kukura ikidhako. Gatore Orumwe mena Kivarua. Maratha kana imona siyakuri uguo mwena wa Libua Youth. Imona siyakuri uguo mwena wa Libua Youth. Niyo marakura makithaka na imona inosia Gatori Urumwa. Kwena imona siya timu ya Nyamburi Sportive mudhanya warusi na riume na Kivarua kiao. Maratha kilavari ugo mwana wa Nyamburi Stadium. Nioni ya Kivarua kiune kire ikitie kudhonde kiwa waru waru. Nioni ya kina Rudhingo na nwa Kivakira angiru gitikarithie kunyoro kuona kiendu gita kwa Nyaki. Na mwondo mwonde makina kuromesa wasawa. Na tuka uga yote ni maendeleo. Ni maendeleo, ni maendeleo. Mudhanya nogo kinyo yetu mureke shigi varo ino wega siya Korigo County yetu ya Korigo mwena wambue. Imwana siya timu ya Juventus kana Juventus ya Korigo mwena wa Karolina. Ayama dhaka gida kivaro rigia kiumbu kana gia Karolina Primary. Niyo yeta kwa kiumbu Primary. Mena Kivarua makithaka ni imwana siya timu ya Manyata. Imwana siya timu ya Mogwe Memoshie. Vareva o Mogwe kore kwa wanyago wakathe. Mbishiku matika akura magitura na retired Bishop John Mogo. Maratha kana Riando imwana siya timu ya Mogwe. Kivaru rikia Mogwe Primary. Imwana siya timu ya Embu Rising Stars. Maratha kana Black Cats. Vareva kivaru gia ACK Showground. Imwana siya timu ya Wasco, mena Kivaroma kithaka na London, gisise vare kivarogia ASK Showground. Imwana siya timu ya Kianjuki, maratha kana Young Bees, varigo kivarogia Kianjuki Primary. Imwana siya timu ya Kingship, maratha kana Makengi, kivarogia Gatondo. Imwana siya timu ya Kirimari maratha kana Kiambere Stima kivarugia Prison. Na siya imwana siya timu ya Drike Yudha maratha kana imwana siya timu ya Chicago kivarugia Nembure. Gimu ino niwega kure kianjiri ya tene kidogo tondo. Irea Nembure na Kenny Flacons ni ya dhakenda. Ino ya imwana siya timu ya Kirima ya Drike Yudha na Chicago FC ratha kwa madhari madha mguanja. Imwana siya timu ya Carolina Superstars. Na maratha kana imwana siya timu ya Gashoka. Gimu ya we ratha kilovare kivarugia ya Kiumbu kana Carolina. Noti gimu ya we kanjiri ya tene mono tondo kuna gimu ingi ya Juventus. Gimu ya wega kure kianjiri ya madhari madha mguanja siya mudhenya. Gimu gatagatiri ga Kivuria na Regan Osters. Itika kuro ikitha kwa imwana siya timu ya Kimangaro mena Kivaroma kithaka na Ajax United kivarugi ya Kimangaro. Ina memusivare kwa oina makithaka ni imwana siya timu ya Boka FC kivarugi ya ina. Game isho sionde tigiri na kurongi ikira mkora ni sionde ikatha kwa madhari madha kenda tiga game isho na kuila iratha kwa madhari madha mguanja. Nundo wa kivaro kukuruwa siya kuna game igiri na uga kuro kiro ria kivarugi ya Carolina. Na kia Nemburi niko kuna game igiri siya county mwadhenya waru siyo. Thank you muno vaite wa kurugo mwana waru enjo. Urambira we mitambore ya we mwaru. Asante sana. Na nione tenginye kurugo mwana wadha 2102. Oyu araugite etagwa Val from Dika. Kagwa shio iko sawa. Araugite ngedi mwondo etagwa Sheriff alafu. Kina ambira ni mwadha kere wimboro wa piga apu mboru kanga. Alright. Sawa. Batumunde ni nda kagaisio siya before taruni ya kurangio na mondo etagwa na Sib Abdul like ye Diamond. Nikia rakuruwa kie dhaga kukuruwa.

Yeso osiara umagara mitambo rete kwa Diamond Platinum za kavinda kau rwembo rwega monoro akororege tukinyeri ya madhare mwadhi na sara ave tukendage kamirongo etano na mugwanza gune kuga tutigari tiendagika actually nindagika igiri ilia tuakura tukitigari na nigo tukore tukide dheni wa movoro mwadhe mwishia kivuwa itu menyore kwa koro ugetinda maundure megi utetini ngukuru wa angi karira medayo kavinda riga tevara sasa nti sana na ndisi ni vari kutute ya votio ni mbisirigi ya kurigo mwana waru nyenje ni rekete isha kunja kunjwa right ni rekete ukuru wege kunja kunjwa kogo nikuwa ilakuruwa ege kiruwa kendo getagua final touches nundo wa kendo getagua wedding na ni chakua nikikupereka na mutar tuwa kinyaka vinda kau ni mbisirigi ya kurigo mwana wa akini north ni rakuruwe ege kinyamwisho na kiumi ya yukite maybe Saturday ni tukakuruwa tukisharania na mutongo liwa mwenosho tondo ya understanda ya kunja kunjo wakuruwa kuna interward competition gatagatiri ga keni north na keni south isho ni tukakuruwa tukiariwega njuma mosi yukite ni mbisi kurigo mwana wakagare south na kwa maundu nwa marakuruwa makivanga vangu antondo ni kwa ligi rakuruwe ege kinyamwisho mava kana itina itina rilea mwiso na nga ere wanakukua na gio mshingi lakuru ikitha katha kwa pana pale na kuo kavinda kauni tuwa lakuru watu kimenyore maudu marakuru makithi rigi siya wadisi kunyingi kundo ndiga gwani kwa matuthi dhagira waiti ya tia ni kuri ugo mwena waru nyenje central and waru nyenje central good morning, good evening, good afternoon kure kunde muri uira nora adutuwa kivinyo lakini wanaokiruta kwa kivinyo mbariyo ya maundu megi sporti vumu tiretuma maundu wangimune ya mweshimu wa edu mwambia hapo wacheze kama yeye ndeto siya sporti hapo kidogo mkochini kidogo tika tukura tukitonya dhini wa mwavuro na njirandasa na tukina kura tukisokiritha dia mwisori ya sport kika good evening.

0: Siasuma, kumeguru ilimari, ginyegi mbere siaronji, kumera dhiro, ginyegi edwero, kumeguru liandhi, ginyegi edrero liandhi, mama ni Mavuru Mawe Mwaro FM.
1: Mimi nataka kuomba wenzangu ambao wako kwa siasa, ndugu yangu mdogo Roko, na hii grupu ingine yetu sisi jeshi yetu. Na wasi kwa heshima, tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi. Hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Ngojeni, naomba tutulize boli wanasiasa kidogo tu.
2: For decades, the people of Mount Kenya East have stood firmly with the leaders from Mount Kenya West. We therefore believe that the time has come for the people of Mount Kenya West to reciprocate that solidarity by supporting our own Professor Kithure Kindiki unconditionally.
3: Nakuru ni uso wa Kenya. Tuko na majamii wengi. Naomba watu wangu tukae kwa amani na kila jamii. Tukae na Wakalenjin tupendane. Tukae na kila mtu kwa amani, kwa sababu sisi sote ni wa Kenya. Tumekubaliana.
4: Ni gada mia idagorwa Johnson ni gezogo kundi atuka tuka marate gada mia. Wadi kwa musere musere unde na ugarare tenaja. Kogo ako kogo te kura.
5: Ni ndenge ronjari wega wadi kari ron ni ndenge waria. No jukira wega. Eto ni nito tio ega toni na pi.
6: Beso ni yande nasio mo bukwe nitagi keno. Ne siringi 220 kuma kiroko. Na nisio zetereiro na kura musi njete nyendaka magana meida na madadi.
7: Ni mokomoe kuma communication center na ni mosi wa Nairobi amukirangethi sia komuthikiria ngevoka wati ndawaro themwe ya vitukendege kaigire ni ukambita kamuthenya junior ngonyitio genithi no metha yetu ya Mavuru na Jirandasa tugwatanire nginyagia muiso
8: Mwaro FM.
7: Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na adhiete na mbele gukorwa kimenereria uria wari munini wa Rais Rigathi wa Gachagua nondo wakiri aragwa ni kumuvuthia vamona kumunyarara adhiete na mbere gukorwa kimuria korwa kimutia guko akiuga ni magakorwa magitiana vuvo akithurano kia mwaka okite. Kindiki ni aragie kuri kumuna wa Embu kavinda kare aracemanitie na ikundi cia thuri kuma mwana wa Meru Tharaka Nithi ondo mwana kuri kumuna wa Isiolo Anthony Ndwiga ena rivoti no
9: Jolie kulie.
10: Kenya ndundu si athuri kuma Meru, Embu na Tharaka Nithi maracemanitie mwana wa Embu County ya Embu gicigori omuge kiameta. Munini wa Rais Kithure Kindiki augite nuothite onkwa gitia Gachagua na riri ae munini wa Rais wanariria. Angathuri kuma utongoria ri.
1: Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako. Unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world?
10: Ekindiki augite kungathuru wathaniri kwa Gachagua ndamu osa tandu yake agi nwati nwa umutite mugaru na Gachagua uria uthiite wankwa kimunyuria na kumuruma.
1: Hayo madharau uko nayo, I promise utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you. Tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakwi.
10: Agokuwa nilio Kindiki agikuma Gachagua ni undu wago tumina uge wake wage uteti iku tuwa jina mbele kambeni yake ya one time ili augete ni yako venia mwingi wa Mount Kenya. Kuna iwa augo Kindiki ni uvete Gachagua mukana wago tiga kumbo ya dhilisi ya dhilikari ake murani ya rari gani watekuwa na kavinda kamwe ae minister wa ugiteri wandari wa voli no avoneka wekarete giteki ya munini wa raisi kavinda arigaka.
1: Sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa si. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikia. Kuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia kaa vizuri na rais, kuwa mwaminifu kwake. Ndio kesho hata wewe ukue mdosi, ukue rais wa nchi.
10: Kindiki augite tayari kungethani na Gachagua na mbatoni yake ya one time nile augite maina rais William Ruto ni makama soroni ide theini wa ndeberi. Kukuwa nileo Kindiki akiulia minister ukuna alia maragua tambaru rais William Ruto wethe mana kambeni siya kutuwa ide na mbele kwa tulogwa kile matu makuwa makivunja oro mwe wavroli na kile makeva mwe. Kavindu wakau ni uretie kanjo siya ndundusia adhuri aya mbele ya mevango ya kusema nina adhuri amwe na wange kuyo ukuwa nile na kwa maina mugambo omwe.
1: Wiki ambayo imepita wazee wa Njuri Cheke wameniambia wamekuwa na mazungumzo na ndugu zao wazee wa Nyangi Ndiereri, kiama kia Mwembu na Ngome, na hiwao ndio wametengeneza siku ya. Mimi na waomba vile mmesema, muendelee mutafute wenzenu kutoka Mount Kenya West, wazee wa kiama kiama na other leadership, musikizane, na vile mtasikizana ndivyo tutafanya. What you will agree that we do is what we will do.
10: Athuri aya na ateti kuma Mount Kenya East maugete ni marangu watamba tukindike na nuwake magotua aeta mwari wa rurire wa mwena wa Mount Kenya East na mundu wonde urenda maundu mwonde megie oteti mara nerie na Kindike.
9: Alipo chaguliwa kuwa makamu wa rais, atujui alichaguliwa kwa nini, na sisi tulikubali. Wakati aliondolewa kama makamu wa rais, hatukujua kwa nini, na sisi tulikubali. Na wewe ukachaguliwa, wengine wetu watajui kwa nini, lakini tukakubali. Tunamuuliza Gachagua akubali kwamba wewe ulichaguliwa kuwa makamu wa rais.
10: Nge reportera kuma kaunti ya Embu, Mbitagu Anthony Ndwiga.
7: Na mutongori wa kiama ya PLP Martha Karua ni aukiririte mutongori wa bururi William Ruto ndo wakuthina mbere gutumira ikundi cia miuni kudararia misemanio makiri ya tongori ya mwena wa mungethaniro akiaria muthenya umunthi kuri gumwe na wa South Ngariama kaunti ya Kirinyaga Gachagua athiete na mbere gukorwa akiuga ni undu ina keva kuona tongori ya mwena wa mungethaniro matingithondeka misemanio yao matakwagagwa ni miuni ino. Johnson Mureithi ni mwandiki wetu wa Mbovoro
11: wa kiama ya PLP Martha Wangari wa Karua muthenya umunthi ni akorirwa giukirira thirikari ya William Ruto na njira nene gukwa kiuga thirikari ino ikoretwo ikivuthiranya na kiguthararia misemanio ya kiuteti na ringi gukoronya na kisi githararia mirurungano ya thayu gukwa kiuria mutongori wa bururi William Ruto uikona remeto ni thirikari ino nungithagia angikorwo akivuthiranya na kisi akorwo akimitigenaria kwa imana
12: kuru jana mkutano mzuri sana watu walikuwa wamejitokeza kabisa kabla ya wamalize wakaletewa guns magari yao ikapigwa watu wakapigwa na wakatawanya. Hiyo ndio Kenya tunataka? Wewe Kasongo ukiogopa siasa rudi Sugoi uachane na Kenya. Hatutaki siasa za furugu na hatutaki fujo. Kama unajua Wakenya wamekukataa, wewe ndio utahama sio sisi. Wakenya hawatahama Kenya. Na hatutaki mwagikaji wa damu.
11: Kiari ya limwena wa South Ngariama thaini wa wandia murindo kwa gesi wene kia umbunge kia mwea mutongori wa kia magia PLP ni ya koriru wa kirika ni ya mutongori wa furuli ni ya tuwa reto hiki na kila kia koriru kikiaga neira no sira ni yokora gole kuo
12: yako ni washahidi, wengine wakafa, wengine wakahamishwa, wengine wakajificha. Wewe tu ndio unaweza eleza ni sababu gani, na ujue ushahidi ukipatikana wewe utarudi Hague. Lakini wa sasa tunakuambia wacha kutuletea wahuni kutoka Sudan. Ameleta wale watu wanaitwa RSF, wanajiita pia Janjaweed, wale wameua watu weusi.
11: Mwanaare muma na Martha Karua nire wale munini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambiri Professor Peter Kagwanja kuria Karua akorirwo akiuga eguthi na mbere na kuburana na kivoto kia mwingi kuma guku bururi-ini nginyagia nja ya bururi guku akiuga mutongori wa bururi William Ruto ari naguo ukorithia akorirwo agicokio guku bururi-ini kuma bururi wa Uganda.
12: Museveni arate okithirie njiete gucirira mbecije gutibinde ndingicokithua mundu wa kiwango giakwa Kasongo atoi nithimo marahuranira marerana cokia. Ena tuena passport siya East Africa. Adwaya wana tuwaka kuma menyerera, tuwaka kuma beka. Mena munga no, wako doki ya hakisi ya duma East Africa.
11: Ngerivo trai mwaru FM kuma mugunde ni wa South Vingariama Mwea County ya Kirinyaga. Njitago Johnson Mwereidi.
7: Makiria ya dhuri ngiri mirongo edhatu kuma county ya Embu Meru Darakanithi ondo mwana Isiuro. Nimeetika nilitina mugambo mwe gukoro makinyi itambaru. Munini wa raisi Professor Kithure Kindiki tamutongoria wa Kirima gukuma kithina mbele gukono makiori ya mwenge wa gitaru kia Mount Kenya West ukura wa makie mwanyita mbaru kona wakavinda gitaru kia Mount Kenya iski kore tuwe gikinyita mbaru atongori ya kuma gitaru rekeo Anthony Ndwiga ni arata aririam
13: Mandengwonte atanangia hena kamwera iho iho kia mandengwo
14: Athuri aya arĩa magũtũnganĩte kĩbarũrĩ kĩa Nembure maumĩte kauntĩ-inĩ cia M, Tharaka, Meru na Isiolo na makiuga maĩ na mwĩhoko na mũnini wa rais Kithure Kindiki aĩta mwarĩria wa gĩcigo gĩkĩ gwata aĩta mũtongoria wa Mount Kenya. Athuri aya arĩa maugĩte ũũ no makũthĩna kwa maĩ na kambĩini cia gũtigĩrĩra mũingĩ wa icigo ciao nĩ ũragwata mbaru Kindiki Kindiki aĩta mũnini wa raisi na mubari agatweka mraisi wa avruri yoyo
15: deputy president na serikali hili yako kwa hivyo ni president mwenyewe pale hapo atuangali review ya constitution inja tangaswa musimamo wetu ni huo huo na deputy president aheshimiwe.
14: Huku wateti akurukuma kisigole ikia Mount Kenya East wanaoma kioneka na huku kuwata ambaru mwone kanile wake ndide Kindiki aeta monini wa raisi na raisi wa miaka tokite ule wae seneta wa Embu Njeru Andwiga akiuga aena mwevoko na Kindiki aeta monini wa raisi na wakulia mwengi wa kaunti ya Embu Meru na Tharaka ukuwa maime valide wa ambere wako muma vuva nigu atweke aena mavinya
16: nenda kugado ni mavesha negitio kateguo ya mweshimu wa gashagu ae deputy president kwe mwondo anamuruma mwenoyo na tutikuenda kwegua mwondo aruma deputy president yura tuena kateguo tutikuenda kwegua ndeto ishi nelatu kwegua ndeto ishi wa dhuri na ne adhuri masi ilasi ireo tutikuenda kwegua siasa ino todhiete tunataka siasa ya heshima tunataka watu wapeane heshima na ile mtu napea heshima ata kama upendi deputy president ako na ofisi yake iyo ofisi lazima iheshimike na ipewe heshima yake
14: huko ule nake wae mbunge wa Runyenje Njeru Kathango wanake yake nyitambaru Kindiki na kuria Gachagua ukuru wake mutea
17: ninaposikia mheshimiwa ninaposikia kwamba mheshimiwa Gachagua rafiki yetu ama rafiki yao ama rafiki yao kwamba anasema wewe kimatusi ni soprano na imeelezo hapa soprano ya kusema nini sitarudia anasema kimadharau kimadharau tomomero toto tomuembu toto tomumbere toto mambo na mna hiyo ni lazima ya komeshwe katika nchi hii
14: huko nake ule wae mumbunge waka mkonji noma nyanga akiugani nae mono ikuona kavinda kareko agitegia uka mwena wa Mount Kenya East liu arunao akuma a Mount Kenya West matia ndagushoki ya guoko
18: wale ambao wanafikiria hawa ndio owners of Kenya wajue wanaume ambao wamefanywa hivi weko na tuko macho wacheni niwaambie ujinga wa watu katika Kenya hii mtu mzima yuko na akili timamu anamtusi huyu profesa anamwita soprano
14: leo adhuri aya nimetekanetie na urumwe atene mako vunga dhavali na kudhi kwa nani na arunao aku mwana wake ko nigo makwa makere na mugambo omwe nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
7: na kuma kwe maundo megi uteti tokoro tokiroga mwena wegi uruti waweira na gataka tere kama wira maria madhukiri tuwe ovisi ya morugamiri wa atumia ni kunyitira na kuvora njeki kundisi atumia vamona ikundisi inge mwanya wira oria kuringana na ekarika onjirembo marauga ovisi ya kavinda gaka ni votete koruta na njira ereva team ekari aya ikundi itiganite kuma miena aya mbere north na mbere south makere na njira ya mwanya na medhetu ya movuro ni matuogiriti wira oria morugamiri wa atumia kaunti Embu Pamela Njoki Wanjeru akoretwo akiruta ikundi ino siarite kavinda kari gukorwo gwikia mukire indo cia gutumira mamburari morugi kuma kwa ofisi ya morugamiri wa atumia indo iria marauga ni gukorwo ikimatethia vanene
19: tucoka gukorwo twi mbere tutiga kombora indo tukathukumaga tukina esokia baita gwa tugikundire na tukinauga tapweni na coke ringi turatura tuthinaga tura kwaturanga boyaga I maciria mamwe makongerera no riu ni tuini twona twina indo tingi twongerera ni twagena muno na ngai athina mbere na kumurathima challenge cira tuhitukagira muno ni taicio cia urugi ria twagena urugi ni tugenda kuboya indo kana imwe igatura iringi no tukomborire ngomboro no riu ni nona ni ciega na tutiga kombora ringi
20: tungiuga ni wega ni tondu mawira maria tutarakandaga kuruta tutari na indo ivinda riri ni tucoka kuruta na tungi ganda poeni arotungai arotiko akumurathima na kinyagia mweri we 10 tariki mweri wa kana na tariki 10 ni tukumucokia na nigetha gu kaundu kau kenge atatuikirite akande gutuikira
7: mwenare wa Kenjoki akiaria thiete na mbere kuria mwingi gukora wino rumwe navo mwana ugwo wagi awagi kanyiriria ni waro kigina kire yake vyashago ofisino ya morgamiru atumia gikoroge kiongerwa na igwo gikoboro gikinyira ndo enge kuringana na mavatam
21: turabesa na wodi sionde mirongo ano ere ebuka utena wodi sigana mirongo ere na ni miseni na mwirire tane mono mono ngi mwana dise ngorani ya muembu na mumbere wali anatunga taka kwa we mwaro mwari kana ngi mwirogwo ruho munthi twauka na thini wa wodi wa wodi turaba ikundisie gana kogo kia bere wodi turaba ikundisie gana na kimoja ikundisie igire ni giki kia mwangaza nditware kia kuvesa na kimwe kia kia mbere na bale twauma na geta kwa mutongure ru twauma mutongure twaoka mwanga mwangaza ni geta tutige twa mwikira mwangaza kana twa muvotheri wa muturire tukina vinga chapter monde ya kondo geta kwa kia mbere wa ya mbere wodi na ugo tikuga gutena ikundi nyenge gukumana wa kia mbere no tondu kira kira ivo kiregana ga wa ikundi igire wa wodi tukina uga bendio ingi mwegwa twa mesa na kondo kwingi mutikara kara tondu tugakorwa twa muvere ni geta tukinyiria ndo ari engi
7: tutigane na isio tukinye mwana wa mbere South Korea karigi skori bunge gike ni madhiyeche na mbere gukorwa makiorwa kunyitana na mvonge sia thirikari nigo gutigira kidhomo ni kiagasira mwana ucio thirikari ikoretwo imuvarire wa mbere kuvurana na mbara ya wendia wa ndawa sia ureu mwenge gisiko gieki ukiudwa gukorwa kinyitana na thirikari kuvonokia rusiaro rwa rusio mwandiki wetu Peter Mungai ena rugano roro rwa monya
22: asiari kuma mwana wa mbere saudhi ni maurete kunyitanana na thirikari niko kugasire kithomo gia ciana ciao kuringana na munini wa commissioner wa gisigo kiu nike Jacob Mwaura ni ati arutani mavati kuvewa riera riega ria kuthoma akiuga mwenge ni wavati kuvesa na ndumiri kuri maavitha a thirikari angikora kuri na cienderio cia njovi vakuvia na sukuru
23: tumezunguka area tofauti tofauti za mbere sau na tukakuta kuwa sisi tuko na investments nyingi na kuna waekezaji wengi wanataka kuweka vitu zinaitwa bus na hizo bus kwa sheria zinatakikana ziwe mita 300 kutoka kwa sehemu yoyote ya masomo ya watoto wenye wako chini ya miaka 18 so nyinyi mkiwa wazazi kule mashinani na hata wale wakuwa our institutions mkiona kuna baa inakuja karibu ili tutengeneze environment ya watoto wetu ikuwe environment mzuri ya kusoma mtueleze hata kama iliwekwa mwaka ya 1980 tumesema zisipewe license
22: kavindaru wa kauni aruteta mukana kuri ari marakurubana ya ciana biashara ya muguka na wenji wa mathanga agikanyerera vata ya ciari kuvasiana ciao kanyaga kuthi sukuru
23: kitu kingine ambayo pia ina threaten masomo yetu kwa watoto wetu ni kitu tunaita child labor zile kazi ambazo watoto wameanza kuzifanya kwa sababu maybe zinaleta pesa kwa wakati huu iwe ni ya kuchuna miraa ama mugoka na zile kazi zote zinahusiana na hiyo kwa sababu hiyo ndio biashara kubwa katika area yetu ama ni kule kwa mchanga kia mbele tuhakikishe mtoto ya shule hahusiki kwa hayo na mtu yeyote mwenye anapatikana akipatia kazi za aina hiyo mtoto ya shule atakamatwa na kushtakiwa kwa sababu it is illegal mtoto awachwe aende shule
22: waugo augete bongere kuanda wasia kulevya no ambereti kuvutia gikiro gya kidhomo akigweta makirie vangini ongereke temononi ondo nginyegia nirava ndo migundari ya mwenosio akiuga ni mekwa mbira miunguri ya wiki ya ngono are mara kurubono na wendia wandawa siya kulevia
23: kuna bangi za kutoka inje kuletwa kutoka mbali na kuzenzile zenye kwa sababu tunokuwa na route of irrigation zinaendelea karibu na mito zetu kwa mashamba zetu, wengine wameamua kupanda. Ningetaka kueleza hivi, sheria ile iko ya drugs inasema shamba yako ikipatikana ndio kunakuzwa madawa za kulevya, hiyo shamba baada ya kukamata wewe na kukushtaki na ufungwe, hilo shamba linakuwa forfeited kwa serikali. Na ningetaka kuambia wazazi wenye wako hapa, unaweza kuwa hujui ni nini inapandwa, kwa sababu tuko na vijana kati wenye tumezaa, wengine ni vijana wenye tumeajiri kwa mashamba zetu. Kuwa ukiingia kwa shamba yako unazunguka unaangalia, ukipata kamumea kenye uelewi kanakaa viazi lakini si ile viazi, kako na matawi kidogo kidogo kuliko ya viazi, itana.
22: Medhari ya Mvuro ya Wimaru FM kumambere ya The Rock County ya Embu, Beto Wapita, Munkai.
7: Na atumia kuma maturare ma maratere na kana kuma iturare ya maratere na matura mare marigi siretie ino ni wadi ya ndawa giskori bunge kiambere noda ni marate tani undu otumiri wa ndawa shiori umakiri ya vangi na njovi katakatele kaimuana na makiri ya dhuri ao iturare lere marauga otumiri wa ndawa ino shiori unu utumite ya dhuri ya mwego kuro makire mwane mawira maoma kemishi na gutika niri ya mishi makuro makiru tira mawira monde mwandiki wetu Wilson Mugo ena rivoti ino.
0: Atumia kuma itorari ya kamasu didiadi wandi ya ndawa kizikore mbunge kiamberi ya guru maraka makiuga njovi na ndawa singi siya kurevya ni singi vite muno itorari riri makiari ya na medha ya Mvuro ya Wimaru FM marauga marina waga guati ndawa ino siya kurevya ni koretu ikivuti ya kithomo gasia na siyao na ugu makiuga ndetu eno nwesoke makiria angikoroa uti makinyo magukoro magiosoa
2: ukaga siana na siyo itingi karawega wanaida ikuloma itingi vata kuloma ni undua kunyua ndawa siya kurevya na vangi ninge maunumashe monte ne motoro na magitu sombura ala koro wadhirika ni wetu tevele vye prizi toka nali toka lomi vya siana siya tuwega ita kunyua ndawa siya kurevya imo ikiuma gangoma na itingi karawega ika umango mawa noko na mwana kia lari mwego sudhiri vyeri ngini wa umango manda laka ndare karamusie
3: uforo wa wasi ya nasia tosiorele temuno uforori wa ndurak kunywa njovi kurea miragu wekata ukezi asiano na mwenaru wa kizomu itira zomo ega tolu mwana jika na urea kuenu kakare mira urea kuji kunywa vangi urea kuji weka maundumira matagirire ukezi ajuti turea serini tura vinyerele kira muno.
0: Makiongerera na kuganginyagia athuri matuikite makoro magitonyerera njovi nondo mwana na ndawa ino na uko makiuga undoyo kivirira engi yao gukorwa makiremwa kuthina mbere na kunyitirira misi yao
2: athuri eto ni magite wana tutimonaga mucie ni kuthie njovire magioka mwe magocha kwa kithakari mamamite kuo wana mundu angikorwa ni wendirie tumira ria turai na mbia kenirwa no rutirwe akeno kwa wete kendo
3: tuzizidia maundu mau kinyana zuri maurereta maundu ni mama tamau ukezira mzuri na mkono na wasi uvijia maundu marara kati maundu mageru na tukona rengi mituwe ndira kwa hiyoka ye miega jenu ni maza diora magu tutezia
0: medhari ya Mvuro ya Wimaru FM bitakuwa Wilson Mugo.
7: Na rivoti hiyo ya Wilson Mugo ni vatu ukura tugikira katurumoka Mvuro metu mademwe ya vitu kenda gika mirongo ili na idato ni ingado siya mwanya nundu wago tothura na nginye gotuivoka mavinda mwande to dinambele kukura chiku kuminyithia Mvuro watore maumirete kuma miena na miena Mvuro mengi ni dhaitha to dhaigiri na rio kuina matemo maa Mvuro ni mbitika kamudhenya junior.
4: Na mau marai Mvuro mawe Mvuro FM waugu marekeka nogu tira dinambele na ukinyiria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we Mvuro FM nyongo ya Mvuro.
24: Kunira vatara moratorio mise waro wena equity nogyo tethi otiganite wa kimbesa na kimbiasara uria unge gutetheria gukuria mbiasara yaku serera rovu wa waru nthero wa equity rova kuve nawe wanakana utume sms ya kugo sme wavamona vata wa kuwa kimbesa na branch yaku kwa namba 24990 equity Kenya's best bank in SME banking dare to go further. Netu mwegwete maondore matiga nite kauntere ya Embu. Netu anetete mirire ya nitete maondore makoni imbia sara no dhiwa na ambere. Na mwene masama niti na ake maturari. Nima ondomari kwa rata nyago kinyaneri ya mwekari wa manyata. Nikio nekikere kwa ina kio yekoni utongori ya na dhiwa na ambere. Niwerona nitako kio nekikia kegea utongori ya kiko kinyanera. Masio mwonde. Tukama menyananjere no kinyaneru njumatatu eno atarikie kumi na mwanja mweri doyo wakanana. Moremi wakamuendia. Ekaritente na mwuri imbia sara kenjavo wakagoto. Kwa mbiri ya madhare madha, mwana anudhusia kivuwae. Avamu tambore mvota ni wawe mwaro.

Okay, Pierre Le Trangeria, Kumi Okita. Chariki 22. Mwadidi wa Kanana. Hii ni gatagati regati mwirira kure kinyita etemideni wangu senino. Imagine kuna Galmaya, EFC, Taska, Kenya Prison, Bandari, 3K EFC, ulisikia wapi? Game isho siondira kure kianjiri ya kiumingi ukite. Gotie kendo kiramba gekeno tako manyati. Mitutano ya KPL nwangi njige kure kivutiru kaunti ya Embo. What a fantastic! Itakuwa nzuri sana.

Era voro ashave. Era voro ashave. Mudanya wa Friday tariki 21. Madare mada inyashia kivuai. Arsenali. Maranyi toge ni mwana siya timu ya Coventry Town. Saturday Al City ni mwana sokereria. Na mwana sokereria makinyi tagoge ni mwana siya timu ya Manchester United. Kavinda ruka ando kukura magesharia kiego watu yugea kushoka ganyomba mea sherele ni kakinya. Kuma World Cup tutire ya geu na kiego watu yugea kushoka nyomba tu ya sherele. Lakini wakati umefika. Yes, ugunigo mwondo mwa ukura makithi na mbele ukura magikara. Nikoni enda tukure tukiri kariki.

0: ngikoro wenu ndetse rigiya kurugo mwana wa TPL ntwarekanye na yakurugo mwana wa La Liga
1: tegya melanya mugwanja
0: digya La Liga raburo save mudanyo wa monde madari madha igire na nudo halviz makitha kana getafe niyo mechirego kurwa igiringa chogyo gyo La Liga kurugo

rigi ya kurigomo na Bundesliga iraikuwa kaviro tariki 28 Bayern na Stuttgart nigataka tereka game ile turakuro tukithi na mbere gukoro atokika ikia medo tugika ikia medo tugika ikia medo na ile gukoro ikianjeri ya kavina riga tevarasa yesa mudhikiriria ngakura itakuwa raha ndani ya mechi itakuwa raha ndani ya mechi yesa naenda tukoro tukiringa ringa monosho wengi tukiuma garagogo na mondo wete kwa saresio kariuki wa mogai tudhi monoyo wengi na leo tuigwe playlist yetu munda nyawa monde ila kuroa ekiugatia itakuwa blessed sisila rumbore itakuwa kamurangi

0: tumeguru imari gine jindere siaronji kumera viro gine jieduero kumeguru riandi gine jiedero riandi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Mimi nataka kuomba wenzangu ambao wako kwa siasa, ndugu yangu mdogo Roko na hii grupu ingine yetu sisi jeshi yetu, na wasi kwa heshima tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi. Hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Ngojeni, naomba tutulize boli wanasiasa kidogo tu.
2: For decades the people of Mount Kenya East have stood firmly with the leaders from Mount Kenya West. We therefore believe that the time has come for the people of Mount Kenya West to reciprocate that solidarity by supporting our own Professor Kithure Kindiki unconditionally.
3: Nakuru ni uso wa Kenya. Tuko na majamii wengi. Naomba watu wangu tukae kwa amani na kila jamii. Tukae na Wakalenjin tupendane. Tukae na kila mtu kwa amani, kwa sababu sisi sote ni wa Kenya. Tumekubaliana.
4: Ingata mia iragorwa Johnson ige zogo kundi andu kwa tukwa marate. Ngata mia. Wathi kwa musere, musere unde na ugararete naja. Kongo wako kukote kura.
5: Nie ndenge ronjari wega wa thirikari ro, nie ndinge waria. No njugira wega. Etuninete pio eka tunina pio.
6: Beso ni ile ndina cio mubukwe ntagike no. Ni ciringi 220. Kuma kiroko. Na nicio njetereiro na kura muci njete nyenda ka magana maigana madatu.
7: Ni mwako mwe kuma communication center na ni musia wa Nairobi. Dha idhato na yawe tukiandagika idhato Movoro na Jirandasa.
8: We Mwaro FM.
7: Kie mpitika kama denya junior. Tunyita ni nginyegia mwiso munini wa raisi Professor Kithure Kindiki. Ni auretie mutongoria wakiamaki ya DCP na ule wali munini wa raisi Rigathi wa Gachagua. Asige kumuvudia na nginyegia ukuro wakimunyarara. Akiari ya mudanyo monde. Kavinda kare arasema niti na adhuri kuma kaunche risia Meru Embo. Rakanithi ondomona kurego mwana wa isiolo. Kendiki ya ugete Gachagua ni adhite na mbele kumuagira gitio. Nwati gitio gia kiga kurogesho kiri ya vovogo kura masindite. Dhinu wa kithura nukia mwako angiri gire mirongo iri na mwago anjam.
9: Jolie kulie.
10: Akeri na ndundusi ya adhuri kuma Meru Embu na dharakari. Omarase manete mwana wane mburi kaunchiri ya Embu kisigori omuga kia meta. Mwanini wa raisi kithure kendiki ya ugete nuodhite onkua gete ya Gachagua. Wanariri ae mwanini wa raisi wanariria. Angadhuri kuma otongori yari.
1: Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world?
10: Ekindiki augete kungadhuru wathaniri kwa Gachagua ndamuosa tandu yake yake nuati nwa umutite mugaru na Gachagua uria uthiete wankwa kimunyuria na kumuruma.
1: Hayo madharau uko nayo Riga, I promise utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you. Tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakuita.
10: Agoku wanilio kindiki ya kikuma Gachagua ni undu wago tumina uge wake wahegi uteti iku tuwa jenambele kambeni ya kia wantam ili auge teni ya hakoveni ya mwingi wa Mount Kenya. Kuna iwa hago kindike ni uvete Gachagua mukana wago tiga kumbo ya dhilisi ya dhilikari ake mwirani ya rari gani watekuwa na Kavinda Kamwe ae minister wa ugiteri wandari wa voli no avonika wekarete giteki ya mwini nuwarezi Kavinda Arigaka.
1: Sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa si. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikia. Kuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia aha vizuri na rais. Kuwa mwaminifu kwake. Ndio kesho hata wewe ukue mdosi. Ukue rais wa nchi.
10: Kindiki augete tayari kungethani na Gachagua na ambatoni yake ya wantam nere augete maina rais William Ruto ni makama soroni ide dhini wa ndeberi. Goku wanilio kindiki akioria minister ukona alia maragu watambaru rais William Ruto wethe manakambe nisi ya kutuwe ide nambele kwa tulo kwa kire matumako wa makivunja oro mwe wa avroli na kire makeva mwe. Kavindo wakau ni uretie kanjosi ya ndundusi ya adhuri aya ambedi ya mevango ya kusemani na adhuri ya mwe na wage kuyo ukwana nere na kwa maina mugambo omwe.
1: Wiki ambayo imepita wazee wa Njoricheke wameniambia wamekuwa na mazungumzo na ndugu zao wazee wa Nyangindiereri Kiamakia Mwembu na Ngome, na hiwao ndio wametengeneza siku ya mimi. Nawaomba vile mmesema muendelee mtafute wenzenu kutoka Mount Kenya West, wazee wa kiama kiama na other leadership, musikizane, na vile mtasikizana ndivyo tutafanya. What you will agree that we do is what we will do.
10: Athuri aya na ateti kuma Mount Kenya East maugete ni marangu watamba tukindike na nuwake magotua aeta mwari wa rolele wa mwena wa Mount Kenya East na mundu wonde urenda maundu mwende megie oteti mara nirie na kindike.
9: Alipo chaguliwa kuwa makamu wa rais, atujui alichaguliwa kwa nini, na sisi tulikubali. Wakati aliondolewa kama makamu wa rais, hatukujua kwa nini, na sisi tulikubali. Na wewe ukachaguliwa, wengine wetu watajui kwa nini, lakini tukakubali. Tunamuuliza Gachagua akubali kwamba wewe ulichaguliwa kuwa makamu wa rais.
10: Nge reportera kuma kaunti ya Embu, Mbitagu Anthony Ndwiga.
7: Mutongoria wa kiamagi ya PLP Madha Wangari wa Karua na Kenya ukiririte thirikari ya Rais William Ruto ni kiria rakoro wa kiuga ni kuthina mbele gutumira meo ni kudhararia misemani ya tongoria amwena wa mungethaniro. Akiaria muthenya omonthi kuriuko mwena wa South Ngariama kaunti ya Kirinyaga, augete ni gichonoko kuona kavinda rigaka Rais William Ruto akoretu ya kiari ya king'ang'ari na kuivitania kuvorana na miuni wariria misemani ya tongoria amwena wa mung'ethaniro icuritwe ni thagathaga. Aritie muthenya umwe vuva wa mucavara na nginyige mucemani wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua gukorwo thararitwe kuri ugwo mwena wa Nakuru.
11: Mutongori wa kiama gia PLP Martha Wangari wa Karua muthenya wo muthenya akorirwa giukirira thirikari ya William Ruto na njira nene gukwa kiuga thirikari ino ikoretwo ikivuthiranya na kiguthararia misemanio ya kiuteti na ringi gukoronya na kisi githararia mirurungano ya thayu gukwa kiuria mutongori wa vuri William Ruto uikona remeto ni thirikari rona nungidagia ngikorwa kivuthiranya na kisi akoro akimitigenalia kwa imana.
12: Kuru jana mkutano mzuri sana, watu walikuwa wamejitokeza kabisa kabla ya wamalize, wakaletewa guns, magari yao ikapigwa, watu wakapigwa na wakatawanya. Hiyo ndio Kenya tunataka? Wewe Kasongo ukiogopa siasa, rudi Sugoi uachane na Kenya. Hatutaki siasa za furugu na hatutaki fujo. Kama unajua Wakenya wamekukataa, wewe ndio utahama, sio sisi. Wakenya hawatahama Kenya. Na hatutaki umwagikaji wa damu.
11: Kiari ya limwena wa South Ngariama thaini wa wandia murindo kwa gesi wini kia umbunge kia mwea mutongori wa kia magia piropini ya koriru wa kirika ni ya mutongori wa furuli ni hatu wa reto higi na kiragia koriru kikiaga neira no sira ni okora gole kuo
12: yako ndi washahidi, wengine wakafa, wengine wakahamishwa, wengine wakajificha. Wewe tu ndio unaweza eleza ni sababu gani, na ujue ushahidi ukipatikana wewe utarudi Hague. Lakini wa sasa tunakuambia wacha kutuletea wahuni kutoka Sudan. Ameleta wale watu wanaitwa RSF, wanajiita pia Janjaweed, wale wameua watu weusi.
11: Mwana ale muma na madhakarwa nilo wale munini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambere, Professor Peter Kagwanja kuri akaro wakorirwa kiwa eguthinambere na kuburana na kivoto kya mwingi kuma guko vuri ningijagia nje ya vuri guko akiuga mutongori wa vuri William Ruto ari na guko korithia korirwa agicokio guko vuri ne kuma vuri wa Uganda.
12: Namu 7 ni arate okidirie ndieta gucirira message gotebe de nge sokidwa mundu wake wango giakwa Kasongo atoi ne timoma rabura nera marera na sokia. Ena tuena passport siya East Africa. Adwaya wana tuwaka kuma menyerera, tuwaka kuma beka. Mena munga no, wako doki ya hakisi ya duma East Africa.
11: Ngerivo trai mwaru FM kuma mugunde ni wa South Ngariama Mwea County ya Kirinyaga. Njitago Johnson Mwereidi.
7: Na tukithi na mbere ekari ya gesko bunge kia mbere saudho na wamadhiete na mbere kukuro magika njiruwa kunyitana na mvongesi ya dirikari neguo gotigira kithomo ni kia gasira dirikari hikore tue muvariri wa mbere kuvurana na wendi wa ndawasi ya ureu na ili kuretuwa igishu ungerasi ya nanyingi ukuro igitikaniri ya madhomo mwandiki wetu Peter Mongai ni arataririya
13: asiariku mamwana wambere saudhi ni maurete kunyitana na nadhirikari niku kukasire kidhomo gia siana siyao kuringana na munini wa commissioner agisiko kiunike jikubu maura neate arutane mavati kuvewa riera riegare ya kudhoma akiuga mwengeni wavati kuvewa sana andomiri kore maavitha adhirikari angikura kule na siendirio siyanjo viva kuvewa na sukuru
14: tumezunguka area tofauti tofauti za bere sao na tukakuta kuwa sisi tuko na investment nyingi na kuna waekezaji wengi wanataka kuweka vitu zinaitwa bash na hizo bash kwa sheria zinatakikana ziwe mita 300 kutoka kwa sehemu yoyote ya masomo ya watoto wenye wako chini ya miaka 18 so nyinyi mkiwa wazazi kule mashinani na hata wale wakuwa our institutions mkiona kuna bar inakuja karibu ili tutengeneze environment ya watoto wetu ikuwe environment mzuri ya kusoma mtueleze hata kama iliwekwa mwaka ya 1980 tumesema zisipewe license
13: Kavindar wa kauni aruteta mukana kule yale mara kurubanira siana biashara ya muguka na wenji wa madhanga akikanyerera batayasi ari kwa siana siao kanyaga kudhisukuru
14: kitu kingine ambayo pia ina threaten masomo yetu kwa watoto wetu ni kitu tunaita child labor zile kazi ambazo watoto wameanza kuzifanya kwa sababu maybe zinaleta pesa kwa wakati huu iwe ni ya kuchuna miraa ama muguka na zile kazi zote zinahusiana na hiyo kwa sababu hiyo ndio biashara kubwa katika area yetu ama ni kule kwa mchanga kia mbele tuhakikishe mtoto ya shule hahusiki kwa hayo na mtu yeyote mwenye anapatikana akipatia kazi za aina hiyo mtoto ya shule atakamatwa na kushtakiwa kwa sababu it is illegal mtoto awachwe aende shule
13: waugo augete wongere kuanda wasia kulevya no ambrete kuvutia gikiro gya kidhomo akigweta makirie vangine ongereke te mononi ondongi nyegene ravando migundari ya mwenosio akiugane mekwa mbira miunguri ya wiki angono are mara kurubono na wendia wandawa siya kulevia
14: kuna bangi za kutoka inje kuletwa kutoka mbali na kuzenzide zenye kwa sababu tunokuwa na route of irrigation zinaendelea karibu na mito zetu kwa mashaba zetu wengine wameamua kupanda ningetaka kuwaeleza hivi sheria hilo ile iko ya drat inasema shamba yako ikipatikana ndio kunakuzwa madawa za kulevya hiyo shamba baada ya kukamata wewe na kukushtaki na ufungwe hilo shamba linakuwa forfeited kwa serikali na ningetaka kuambia wazazi wenye wako hapa unaweza kuwa hujui ni nini inapandwa kwa sababu tuko na vijana kati wenye tumezaa wengine ni vijana wenye tumea ajiri kwa mashaba zetu kuwa ukiigia kwa shaba yako unazunguka unaangalia ukipata kamumea kenye uelewi kanakaa viazi lakini si ile viazi kako na matawi kidogo kidogo kuliko ya viazi itana
13: medhari ya mvroya we maru FM kumambere ya dharo kaunti ya Embu beto wapita Mungai
7: atumia kuriko mwana wa maratere na matura maremari gisiretie wa diri andawa giskori bunge kiambere guro ne madhiete na mbere kukoro magisi ya tanundu wa ongere kuo tumiri wa anda wa siore unamakiria vangi na njovi kataka tiri kambe ombidhi na nginyegia adhuri yao marauga kumana geno tumiri wa anda wa ino adhuri yao ni maremeto ni mawira misiri Wilson Mugo ni arata ririam
15: atumia kuma itorari ya kamasu ririadi wandi ya anda wa kisigore mbunge kia mbere ya guru maraka makiuga njovi na anda wa singisi ya kurevia ni singivite muno itorari riri makiari ya na medha ya movro ya we mwaro efe marauga marina waga guwa tenda wa ino siya kurevia ni kuretu ya ikivuti ya kithomo ya siyana siyao na ugu makiuga ndetu eno nwesoke makiria angikoro utima kinyoma ukoro magiosoa
16: ukaga siana na siyo itinge karawega wanaida ikuloma itinge vota kuloma ni undua kunyua ndawa siya kurevia na vangi ninge baundumashe monde ni motoro na magitu sumbura awa koro wadhirika ni wetu tethere liye prizi toka nari toka lomi vya siana siya tuwega ita kunyua ndawa siya kurevia imo ikiuma gangoma na itinge karawega ikauma ngoma wanoko na mwana kiarari mwego suthiririe ringi ni wauma ngoma ndaraka ndarekara mucie
17: uforo wa ciana ciatu ciuririte muno uforo ri wa drug kunywa njovi kuria miragwe kata ukeza ciana na mwana rwa kithomo itirathomo wega tondu mwana rika no ria kwinuka kare mira uria kuthi kunywa vangi uria kuthi gweka maundu mara matagirire ukeza jutu turia ciari ni turavinyirire kira muno
15: makiongerera na kuganginyagia athuri matuikite maukoro magitonyerera njovi nondo umana na ndawa ino na uko makiuga undoyo kivirira engi yao gukorwa makiremwa kuthi na mbere na kunyitirira misi yao
16: athuri eto ni magite wana tutimonaga mucie ne kuthie njovire magioka mwe magocha kwa kithakari mamamite kuo wana mundu angikorwa ni wendirie tumira ria turai na mbia kethirwa no rutirwe akeno kwa gwete kindu
17: tuthiriria maundu mau kinyana thuri maurerete maundu ni mamwe ta mau ukethira muthuri na mukuru na wacuthiria maundu marareka ti maundu magiriru na tukona ringi mitugo yo ndirakorwa igioka e miega rii ni magerio ria magututethia
15: medhari ya mavuro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
7: Na tukirekereria ni ati gataka tere kama wira marea madhukiretu ofisi ya murugamiri wa atumia ni kunyitira na kuvora njeki kundisi ya atumia vamwana ikundisi yengi siya mwanya wira uria kuringana na ekari yengi kauntiri ya Embu Marago ofisi ya Kavindaga kane urutete na njirele vatie ekari ya ya ikunditika nite kuma mwana wa mbere northern area ya mbere south makiari na njire ya mwanya na medhecho ya movoro ni magoto giretia wira uria murugamiri wa atumia kaunti Rembo Pamela Njoki Wanjeru wa koretu wa kiruta ikundino siaritia Kavinda kare ya igukora kwekia mukira indosia gutumira mamburare morugi kuma kwa ofisi ya murugamiri wa atumia
18: etu choka kukoro tu imbere tutika kombora indo tukathukumaga tukina esokia baita wetu gikundire na tukina uga tapoeni na shoke ringi
19: turatura tuthinaga tura kwa turanga boyaga maciria mamwe makuongerera no riu ni tu ni tuona twina indo ningi tuongerera ni twakena muno na ngai athi na mbere na kumurathima chali jisire tu bitukagera muno ni taicio cia urugi ria twagea no urugi ni tugenda kuvoya indo kana imwe zigatura ringi no atukombolire ngomboro no riu ni nona ni ciega na tutiga kombora ringi
20: tungiuga ni wega ni tondu mawira maria tutarakandaga kuruta tutari na indo ivinda riri ni tutugucoka kuruta na tungiuga ganda kweni aro tungai aro tiko akumurathima na kinyagia mweri we 10 tariki mweri wa kana na tariki 10 ni tukumucokia na nigetha guka undu kau kenge atatu ikirete akande gutwikira
7: na mwenare wake akiaria athiete na mbere gukorwa akioria mwenge hewe karania na ro ama karania na oromo na maedeme na gukorwa makigaukanwa na misingi ya okavira mwana ogo ni adhiete na mbele kukanyeriria ni waro kike na kila kithu kilito ofisi siya ruga miri tumia kukuroa gikiongero na niguo kivote kukuroa gikinyira ando kuringana na mavata
21: turabesa na wadisi yonde mirongo eno ere mbuka ute na wadisi yagana mirongo ere na ni miseni na mweri retene mono mono nge mwena disengora ni ya mwembu na mwembere wadia natu ungataka kwa we mwaro mwari dikana nge mwero ogo ruo mwende tuwa na thini wa wodi wa wodi turaba ikundizie gana kogu kia bere wodi turaba ikundizie gana na kimo ya ikundizio igire negeke kia mwangaza nituwa lekia kufesa na kimo ya kia mbere na bale tuwa uma na geta kwa mutongure uu tuwa uma mutongure tuwa oka mwanga mwangaza nigeta tutige tuwa mwekira mwangaza kana tuwa mwavua dheri wa mutorire tukina vinga chapito mwende ya kondogwe takwa kia mbere wa kia mbere won na uwe tikuwa kutena ikundi nyengi kukumwa na waki ya mbere no tondo kira kira evo kirega naga wa ikundi gire wa wondi tukina uga vendio egimu uwe tuwa vesa na kondo kwege motika arakara tondo tukakoro watuwa mwere nigeta tukinyiri ya doare enge
7: na kukinyavo nivona kurangi kira gaturumo kama uvurome tuma dha idhatu na mamu dhanyo monde dha idhatu ya vetu kiendake kamirongo irini ingado siya mwanya nundu wago tudura na nginyego tuivuka mwavinda monde tuthi na mbere kukura tuiko menyithia mwavoro watore madhiete na mbere kukura makia yumiria kumamena na miena mwavoro mengi ni mudhanyo arusi kwa njire dhina sara kavinda kaumu wakura mwakinyitania na njero KK dhina wega tigo na wega mwavinda monde itiana gini andu makona na nginyega mudhanyo arusi nga yatu ikete dhayo ni mbetika kamudhanya junior
22: Namau marai movoro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we Mwaro FM.

0: nitumwe gwete maondore matiganite county ya Embu nitonetete mirire anyitete maondore makoni biashara no thie wana mbere na mwene masamanitie na kimaturari ni mondo mari kwarata nya gukinyaniria mwikari wa manyata nikio nikikire kwa na kio gikoni utongorie na uthie wana mbere ni urona nitakukione kigia kigia utongorie gikukinyanira masio monde tukama menyana njere no nginyaniru njo matatu ino atariki 17 mweri ryo wa kanana murimi wakamwendia ekarite ndo na muvuri biashara kinjavo akagoto kwa mbiria madhari madha emwona nuthusia kivuai avamu tambore muvota ni wawe mwaro FM angwe kwa endo yeki kirari ya mesi ando marenda nete makambiri ya kubiridhania rera riga senjia ruendo ruga chuka odhu
1: uwa ukiwa inisi wa mungu wa mwaka la mate
2: ee
1: ee ee mwana kwa njiwe mwotazi
2: ehe
1: kutimbo ni wana oma
2: ehe
1: ni mwana ni wana oma
2: ee
1: ngangwela mwendentu maada dhia na kewa etora isa dhile tendia ya kongira guma mwana
3: uke duke andrea dhuli yasi kini duari ndo mbira wande ta wakuwe mwome duke so kede wa sati ya mwome kwa isi kini shote mbira nyume ndiye utiko wa sati ya wike
4: namo kiane kutumbe ya neza siyake namo dhuli neko dhurasi wa kiaya
0: wanji mamusi daigiri ngide yedha dhita siyo tuku turamari ya mwondu mama mwonde na mama kanisa
5: kini kure kwa kiko sukuma uge kuta mwondu kuhuza hako mweta tigana na kiyo tigana na kiyo umagaruka bie for the sake of siyana ya tunarela misi eno nituraga siyana imwena liyara limwe suku mwono na ila akura siyasi hiviko ni njoku
0: maina apostoli kana benson

0: Gai ana serera mondo. Mondo neke wambagia kovoa matara. Gai akwerere keretie thina. Aga gusenjeri otoro. Mondo maku makagira makabua. Nondo. Gutio ndore magangai. Nemende kugusariria mwiri tuweava. Frinda. Nora ambigua. Bera kuvana kenirai kwenyu munthi.
1: Gusera.
0: Nora ambigua wega.
1: Nira kuguno nire kwene negene background.
0: We mutambo uri muvotani wa we mwaro.
1: Oh,
0: ee.
1: Ngiya muna karibu.
0: Okay, nemendaga wire mo wali na muthikirie wa mutambo muvotani wa we mwaro ava radio ri no ya we mwaro.
1: Modi kererio are ndio mwe mwaro neni Frida Karimindiza kanalinda wa Embu oramonire rugano rwakwa ngambuge nenge geto ni wega wenyu ndo nina ugire Embu na mwambe tisa dina isiko nenge kiakwaria mwamwe vakani na guo munene mwamwe mwira ma waore wa ikiye siringi yake ore wa mbele ginya kongosi ya mawazo wanamwere ndia we mwaro ndaida kana zingere wata ata mwonete amodo raju wa mudenya wa mudenya leumi ndia nisia ni mwambodero wa wege na njigi ya siya kwa mbele mkutonya digitari Nangaya tenda ka by mandi ninga je digitali akirisi ngoto angirie process tumbe ya de akirisi tokoro kuna kwa kire tie ovonio sobo kya ndi nambere
0: eh Thank you Frinda ningwenda ka kugusadia nigetha muthikirio mutambo muvotani wawe mwaro egwe wana kene wa kena na wa imomo wi nege keno kingi muno we mumusokerio ngatho nimunire umunthi nginyakana gaku
1: eh
0: na nonaga ne karona kagaiga kenu nikambira gavau ni kara sasa kameska kambaledia kithwaidi kambira ru kambira ru ni karamenya mami no kuthie thibitari
1: niguo na kai hezo tika kere adu awe ndimuga ni thengi kayava
0: oi e
1: ndia mama
2: mseni
0: mzuri
2: naomba tujue mtu aende bali na pole
0: Amen. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Thank you, Frinda. Rinda wa Embu. No kwanje kukoro wakianja matibabu. Kuma mande. Na tora kuendi thedi ya kuvora kwa nevenya. Na anjara ya angaye korwe ye gorore yako.
1: Amen.
0: Amen. Mudhikiria wa mutambo mvota ni wawe mwaro Usio ni tuwala nidia na mundo wetwa Mundo wetwa Rinda wa Embu Na niwe gura mwere tu si ya kenete Ne mokenu mono Nundo wa angai Kumovutia Thasi ingi tuka gawa natoke kenaga Okura ganario kwingi Tura kena kwe kundu kwingi nariandu marali na Kwe narata akwa maikole ya kuria tora riri ya gasi sorry kuria ni kuria kairu ngu kuria asi ruko mararira na poleni sana family ya Teresia Wegoki Maringa na musiyo gwitwa Augustine Maringa na sokira na gwa kuria gasi sorry kuria kairu ngu kana ka okaraga gwitwa Masi Wanja negatuye kitega kuvuruka mugambi nakarani poleni sana nimbise mwina karuo nondo wa korowa nimutigitwe ni Masi Wanja na nirerewa kumatha kenda sionthe kuria gasisore kurakorwa kwina mavoya poleni sana na ngai amumiririe na mavivinya nirerewa ni gukakorwa kwina mas kuria ngoire kanithari wa Catholic jumaine na mwili ugacoka kuvuru kwa kuria gasi sorry poleni sana mundu ugwitwa Teresia Wegoki Maringa na Augustine Maringa akuli ya gasi sorry poreni sana poreni sana mutikiri umutambo mvota ni wawe mwaro nitoko tuwe kako diya dhe inawa gwe turura ya mudanya wa mundi ne yakuma kuli ruru ni rugano na ruru wengiri uninginya limwe ngano andore makura wa makienda gwe turura limwe ngano iria ndika giri ya taruru gano ruru wenda kendo mieri ya tanda tuka na mwaka uandura katuka vinda kumaendeo na njide kwe guovora waro gano ruru lakini kavinda kanka katuwe kakago kinya na nekora rugano ruru nero giri ya kule kukwetu aliyando mwaniki wa aliyando nilaye kule aliyando limwa noga kuwa nangigi iramu gano mudanyata omundhe nondo nyambagwe kotuwe ria dasingi ni kukuru watuwe tuwe na maundu mengi tuleka luna nondo wako muenda nore tuwe tu muende teva mutambole mvota ni wawe muwaro uga kora mundu ware sacrifice mudanyangi nyota kuiga na madha na negedha mundu watuwe kawagwe torora mudikiriwe mutambo mvota ni wawe muwaro tatotonya kuo
3: andu mavitu kagira mengi mesiri ivikori wana mawirari neguwe turura.

0: rwenge undarebye we yomereretie mbere yewe ninduwe kiratumite aso aso
1: ngweta
0: umbita guko na pole sana ne gukorwo kivevugo na thank you nuno nimbise mu kundaria karogano we yomereretie kavote kwegwika anje kumba karogano mako
1: Pastor.
0: Na uga ugiriria manini mpata kukwegwa.
1: Pastor, yutumi kiangorwe ni mpuroti woko. Ni matiru weka mwondari ni baba wa siyana. Wakendi waka mwondari kanini wakuota. Matora na koreto na siyana nyingi. Wakendi waka mwondakau. Ni karute mutu. Mpote kubanga siyana wega.
0: Tariria wa wega. Kama wonda kega na atea.
1: Kakuota.
0: Kakuota ukarute mutu.
1: Kakuota kauni kendi ni magu.
0: Oh, Ati siyana iliangu ni?
1: Ni gatu.
0: Pole sana.
1: Ana kia ire na mwere tu omu.
0: Ni akuo.
1: Ni makuire.
0: Pole.
1: Omweni wa ndigere siyana. Na kwa nirete roasio ni kwa kanyanya. Tongo ni matulire kwa kutuma kwa mamawe.
0: Oh, siyana hiru wa kanyanya.
1: Na nimbete retu asio kwa mwere tu kwa mwere maika pasta. Na siyana inya. Kungure la wewa. Wangia na wakungurida magana manana Gena kendia So kena die kugira mbia na eri tuwa ere yako Tuwa die tuwa gira mbia ni mare gire Nisi ya nukia goku mwese na ngamere tenye Nisi nukia goku mwese Na angini ya nambie rosa mbara muka kudiko Honda toka gure mwunda
0: Urauga mwadika mwuseri kama gunda niwe ndia
1: Nene ndia nge uria ambiri tembeke Nangika wataguo Kama gunda Kunda ni nani ke wakunda biyan tega?
0: Siapa?
1: Ibu nak nama mana? Anggela mbak itu niwega. Ibu ingat tu kenapa nani tu beran biyan nama tu beran biyan tu kena diwanak. Akhirnya tu beran biyan baru ni dari pasta.
0: Biya siapa nari?
1: Giri maga nama mana?
0: Emu giri maga nama mana?
1: Maga nama mana? Gena menyari baru ni lagi mutu nama tu ma. Gena menyari motor itu apa nuap? Wadi. Foreu ere tu mataro kere nambia
0: Mataro ka nambia te kwa yore kwa alivyo embia
1: Nye toa nengeruwa mpia nene kirire kiondori kia Siya taruwa vau niturani na siya kwa nani Na toa nambia ni mpega Na nani